0: Radijas Gold FM.
1: Faktai be ribų. Žmonės, kurie valgo žuvį bent kartą per savaitę, turi stipresnes ir elastingesnes smegenis.

0: Na ką, mėly klausytojai, kaip ir priklauso, laida prie vairo su Artūru Pakėnu. Gerą dieną.
1: Labą.
0: Mes kaip tie, nežinau, mokinukai tik dabar supratom, kad nu, vasara vat, jame beveik ir praėjo ir nu, kitą savaitę ruduo.
1: Bet iš tikrųjų šiandien turėjau pamoką ir mokinys sako, tai vat, daug temų reikia, jeigu kiekvieną savaitę išeina.
0: Taip.
1: Ir aš savo pagalvoju, nu, daug tai daug, bet jos ir kartojasi. Nu. Tai... Su rugsėjo pirmoji viena iš pasikartojančių.
0: Iš tų tokių tradicinių, nori, nenori, vis vieną reikia pagalvoti, prisimint, primint, o jau ar klausysit ar ne, mėly klausytai, čia jau, kaip sakoma, mes jau savo padarysim. Tai, nu, grįž spūstis, aš tai taip galvoju, kad jos ir nebuvo niekur labai pabėgusios, bet jau po rugsėjo pirmosios bus, nu, kaip priklauso.
1: Taip jau, ir dabar jaučiasi kažkiek, tai, kaip ir sakiau, jau į miestą matosi pagal automobilių markės modelius, būseną, numerius, kad tai ne vilniečiai, ir pagal elgseną dėja, dėja ir pagal elgseną, pavyzdžiui, jau vilniečiai jau nebedarė tokių dalykų, nu bent jau mažiau, pavyzdžiui, apsisukimas sankryžoje reguliuojama šviesoforo.
0: O.
1: Tai apsisukantis neturi pirmumo, jau senai pagal taisyklės, nu kaip senai, bet jau keletą metų pagal kelių eismo taisyklės, tas, kas apsisuka sankryžoje reguliuojamoje šviesoforo, neturi pirmumo.
0: Bet.
1: Jau pastebėjau, kad vat, pastarąsias savaitės man dažnai tenka, nu, per pamokas visko ten tenka važinėti ir tokiose sankryžose, ir kada man tenka sukti į dešinę ir mano trajektorija su apsisukančiu automobiliu sankryžoje kertasi, tai tas apsisukantis automobilis, nu, žiauriai nenori manęs praleisti, net negalvoja, jo. Akivaizdu, kad čia jau naujesni vairuotojai atsiradę mieste ir dar neperpratė tų manevrų tokių.
0: Bet čia šiaip įdomus kampas, kaip sakom, atpažinti žmogų ne iš šio miesto
1: jo,
0: pagal
1: tai
0: elgesį.
1: Elgesį. Na, tai vėlgi daugiau šviesoforinių sankryžų, daugiau tų didelių, plačių sankryžų, kurios visą laiką kėlė vairuotojams šiokio tokio sumaištį. Tai, sakysime, tie manevrai apsisukimai, kas ką praleidžia, ypač sukant į kairę, ir dar tuose sankryžiuose, na, nemažai daliai vairuotojų iš tiesų sukelia sumaišti tai, kad ir išlikė pirmumo ženklai.
0: Uh-huh.
1: Ir jie pamiršta, kad šviesoforo reguliuojimo sankryžai pirmumo ženklai negalioja,

0: dėl ko susidaro kamščiai. Vėlgi atvirkščiai proporcingai, negu daugelis įsivaizduoja. Labai nemaža dalis vairuotojų įsivaizduoja, jeigu laikysis mažesnio atstumo, bus mažesni kamščiai. Tai yra, jeigu fiziškai kolona prie sankryžos yra trumpesnė, tai reiškia, kamštis bus mažesnis. Ir jie nesupranta, kad priešingai užsidegus žaliam tokie susistumusi, susispaudusi kolona, priešingai yra stabdis absoliutus ir kol jinai įsivažinėjo, jau stebiu ir dabar specialiai jau keletą dienų stebiu va tokios kolonas, kur jau senai dega žalės, mašina aš galbūt 10 kažkoks stovi tarkime ir prieki matau 5-6, net nejuda, net nekrust iš vietos, o dega jau keletą sekundžių dega žalė, o kodėl nekrust, o todėl, kad visi susispaudė. Ir niekaip nepajuda, ir paskui, oi kamščiai, oi miestas kažkas tai. Arba pirmieji du automobiliai, net pirmas, antras automobilis susidegus žaliam šviesoforui, nejuda iš vietos. Dar jisai turi laiko, mato ten naršyti ten kažkur telefone, ar savo ten dangiškose svajonėse kažkokiuose. Tai pagalvokime, kad kartais mes kamščius didiname arba provokuojame jų susidarymą būtent pagrindinis dalykas, užmiegam ir nejudam užsidegus žaliam, antras dalykas, nesilaikydami distancijos, trečias dalykas, bereikalingai manevruodami.
1: Ir atrodytų da, tokie nu, nelabai čia esminiai dalykai, bet tie tokie, ta lašas po lašo ir ten ta vat...
0: Tai būtent, tai žiūrėkit, tai vienas nepajudėjo iš vietos, paskui susispaudė, kol išjudėjo iš vietos, tada atsiranda keletas gudručių, kurie reiškia įsivaizduoja, kad jeigu jie šokinės iš juostos į juostą, tai jie čia labai pademonstruos išmanų įvairavimą ir jau taip greit nuvažiuos ir jis visiškai nesupranta, iš kur atsiranda tie vadinami fantominiai kamščiai, netgi tas terminas egzistuoja fantominis taip. Kamštis, tai yra kamštis susidaręs iš nieko, vien tik iš neteisingų vairuotojų veiksmų, sukeliamas kamštis. Ir paskui, o tai kodėl čia kamštis buvo, nei avarijos, nebuvo, nei nieko, nei klasikinio šimtamečio remonto, čia kaip šimtametis karas jisai vyksta jau, reiškia, toks, žinai.
1: Čia šitam dalykui nėra, aš kaip suprantu, sezoniškumo, čia yra tiesiog, čia yra pikai ir truputėlį
0: tokie. Žinai, kaip sakydavo, kada būtų remontas, sako, būtų remonto negalima niekada užbaigti, reikia nutraukti. Tiešinai, o tai perfrazavus tą tokį liaudės posakį, kaip nutraukti reiškia remontus mieste, reikia keisti merą. Paprasčiausias dalykas. Ir tada nustoja remontuoti kelius.
1: Vienas... Kol vėl nepatvirtinamas naujas planas.
0: Taip.
1: Tai tarp kitko, vat apie šitus smulkius dalykus, jie ir išprovokuoja tas smulkės avarijas ir būtent rugsėjo pirmom savaitėm yra didžiausias pikas va, būtent tų tokių smulkių eismo įvykių ir didžiausia čia kraitį pasiema, aišku, įvažiavimas į automobilio galą.
0: Ir atrodytų, kas čia darosi, kas čia negerai. Nu, važiuoji tiesia kryptimi, šviesių paros metu, sausų keliu, asfaltuotų.
1: Ir negreitai
0: danga,
1: dar taip.
0: Ir greitis miesto. Taip. Ir viskas. Ir 4-5 automobiliai. Žmonės gerėjai. Čia aš neseniai kažkaip man sienai praėjo Facebook'o tokia kažkoks tai reiškia informacija apie avariją. Ir aš, nu, kol datą atsikapščiau, žiūriu, kad... data ten labai sena data.
1: Aha.
0: Vasarė mėnesį ar kada tai reiškia taip. Ten. Ir avarija ties depo ant tilto per nerį. Ir kad policininkai ten susistabdė automobilį, reiškia, būtent ant tilto. Vienoje pirmoje juostai susistabdė automobilį ir kitas automobilis atvažiavo, policininkai stovėjo gale ir iš galo trenkėsi į policininkų mašiną ir reiškia, policininkai netgi buvo nuvežti į ligoninę, sužeisti buvo čia ir taip toliau. Bet ir 700 komentarų.
1: Kad net ten stovėjo?
0: Taip, kad žinoma, taip.
1: Pareigūnų automobilis, kuris žymėtas, kuris gal net su švyturėliais buvo.
0: Negal.
1: Ai, tiksliai, net ir buvo.
0: Tikrai buvo su švyturėliais.
1: Nu, niekaip nepastebėtų.
0: Ir aš svarbiausia, ir taip sutinku, bet aš sutinku viską, kad policininkai tikrai pažydė taisyklės ant tilto, nu, geriau reikėjo tą automobilį pravažiuoti už tilto, bet žiūrėkim paprasčiau, iš tikrųjų iki tilto, per tiltą ir už tilto eina tiek pat juostų.
1: Nieks nesikeičia.
0: Tai ar jis stovėjo prieš tiltą, ar jis būtų sustojęs už tilto, ar ant tilto, eismo prasme tai nekeičia nieko, tik tiek, kad po apačią teka upė, vienintelis skirtumas, bet įtakos saugiam eismui tai jokios neturėjo, bet visiems rūpėjo, kaip policininkas stovėjo, bet niekam nerūpėjo, o kaip tas žmogus važiavo tiesiai ir ant tiek kalė į mašinas, tiek kalė, kad

0: Praktiškai bagažinės policijos mašinai nelikė nuotraukai, o policininkai ligoniniai.
1: Ar tai, mes čia taip jau pripratę, kad nu, tiesiog keli visi turi judėti, nu, negali gi stovinčio būti, nu, ne, neįmanoma.
0: Nu, tai prisiminkime, kiek atveju yra trečio, aplinkelėje trečioje jos, tai kiek buvo kaltinami, sakysime, kelininkai, kad ten valė ir, ir šlavė ir taip toliau. Vėlgi, nesakau, kad tai gerai, kad kelininkai šluoja tenais ar, ar remontus daro trečia juosta, tinkamai nepažymėja, kad ten iš anksto uždarytų juostą, ten mirksintis kažkokie geltoni signalai, ten dar kažkas, tai sutinku, reikia, reikia. Bet mieste žmonės, nu, aš suvartu magistralį, tu ten 130 eini, nu gal, gal, bet mieste, nu, greitis net aplinkelį iki 90, ko tu ten nematai? Nu kas yra? Tai dabar vėlgi nesenėjo čia ir eksperimentai, ir, ir 15 min darė iš šitą, kurį kelininkų tą atitvarą, tą kalę.
1: Taip.
0: Kur specialus, net pagamintas yra specialus trankimo kriaušė, reiškia, į kurią, va, daužykit hebrai tai, prašau. Nu tai, tai pradėkime gal žiūrėti, analizuoti eismą, žiūrėti į tą eismą, būti jame, dalyvauti jame aktyviai. O tai dabar toks įspūdis, kad žmogus išėjo į krepšinio aikštelę, jeigu tai perfrazavus eismą, ir, ir, ir stovi rankas į kišenę susikišęs.
1: Ką čia man
0: tai dabar daryti? O žais kas?
1: Mes po trumpos muzikinės reklaminės pauzės.

0: Ir grįžtam, mėly bičiuliai, toliau šnekučiuotis apie kitos savaitės smagumus. Startuoja rugsėjai, startuoja mokslo metai ir tas rytinis chaosėlis spėti į darbą, dabar dar padidės, nes dar reikia suspėti nuvežti savo atžalas ir, nu, tas chaotiškas eismas prie ugdymo įstaigų. Pirmos savaitės būna kažkas neįtikėtino ir policijos pareigūnai būdė ir savanoriai būdė, nu, bet vis tiek reikia važiuoti iki durų, reikia kažkaip kuo patogiau nutransportuoti tą savo įpėdinį.
1: Man keista, aišku, čia galbūt pradėkim galvoti apie tos savo įpėdinius, apie jų šiek tokį savarankiškumą, tai nežinau. Man labai keistai atrodo, kai praktiškai tikrai norima įvažiuoti vos ne laiptais į mokyklos koridorių, arba net ten kai kurios mokyklos turi teritorijas, tai ten tėvai taip užgrūda tas teritorijas, man tekia yra girdėti, kad kada mokyklos turi tos kiemus, kur taip galima įvažiuoti, tai ten krūva net avarijų yra įvykusių, nu, tų smulkių, kur apsidaužo, ten
0: apsibraužo.
1: Kaip ir sakiau, mano mama gyvena Justiniškėse, kur ten yra darželiai, kur ten tėvai bando įvažiuoti, ten vienas darželis, viena pradinė atrodo, tai žodžiu, ten vėl bando įlysti, ten būtinai jau ten reikia kiemais, kvadratais, kaip sakiau, viena netgi mokinė pas mane atėjo, sakė, nu, noriu pasimokinti važiuoti, reiškia, ir į kiemą. Ir tas kiemas darželis, tai kad, reiškia, privesti vaiką prie mokyklėlės ten tos, reiškia. Tai sakau, o ten atstumas 50 metrų, realiai, nu, 100, okei. Okay. Tai palikti ant gatvės ir nueiti tą 100 metrų su tuo vaiku, arba tas vaikas pats nubėgs tą 100 metrų jau ten. Nu, okei, okay, tai bet... Bet taigi visi priveža, tai ir aš noriu privežti. Tai ir tada viens per kitą bežinauja ir tada būtinai prie vartų privažiuoti, prie vartų sustoti. Aš dar stebiuosi, kaip nėra dūdų orkestro ir raudono kilimo. Ten tą vaiką rytai sutikti, nu, kitaip turbūt neįmanoma. Turėtų visi pasakų herojus stovėti ten, zoologijos sodas, reiškia, dūdų orkestras, ten persirengėlių kokių nors klounų, reiškia, ir raudonas kilimas į mokyklėlį, į darželį, reiškia. Nu, tai prie šitą ir prieisim. Tai vietoj to, kad dabar, sakysim, likus kelion dienom iki rugsėjo, pamokinti tą vaiką, kaip nueiti, kaip pereiti gatvę, kaip praeiti ten ir viskas. Ir tie pirmokėliai visai pradinukai, visai sėkmingai gali eiti į mokyklą jau po kažkiek tai laiko. Tai ne, mes dabar net jau paauglius, 15-mečius, 16-mečius ten ar ir vyresnius vežame prie pat durų. Nu, turėkim saiko, gerbimieji.
0: Dar vienas įdomus dalykas, praėjusią savaitę laukiau svečio ir šiek tiek įsvėlavo ir kai paklausiau, kodėl, sako, tai gilyja. Sako, ką lyja? Nu, sako, kai nieks vairuoti nemoka, kai lyja. Ir rudenį mes turėsim daugiau šito reikalų.
1: Yra kažkiek, ne tai, kad nemoka vairuoti, supratimas yra labai keistas. Vėlgi iš dalies dėl to, kad įvestas yra, na, jau eilė metų, nemažai metų, dėl to jau pakankamai daug vairuotojų yra aukos. Aš tikrai vertinu tai aukomis, to vadinamo mokymosi teorijos eksternu. Tai yra savarankiškai pasiruošti, išmokti vairavimo teorijos savarankiškai, neturint jokios mokymo priemonės Lietuvoje, neegzistuoja. Iš vis nėra.
0: Bet procesas.
1: Bet turi išmokti savarankiškai.
0: Taip, procesas vyksta.
1: Ir vat priimtas tas sprendimas, ir tas sprendimas velkasi, jo niekaip negali panaikinti, ir tada galvoji, nu čia bet tai kita tema. Bet kas atsitiko iš tikrųjų? Kaip mes instruktoriai tai pastebėjom? Mhm. Karts nuo karto realiai tai būna. Prasideda lietus ir jeigu mokinys dar naujokas, visiškas, nu, vat, pirma, antra pamoka ir per lietų, jis skambina, tai turbūt aš šauksim pamoką. Tai, sakau, kas, tai lyja. Ir, a mes čia motociklo pamoka, taip, dviračio, ne, tai sakau, pas mus yra stogas, pas mus yra valytuvai, betgi žiauriai slidu.
0: Žiauriai slidu.
1: Tai nu, tas žiauriai slidu.
0: Kažkur.
1: Iš kažkur atėjęs, aš bandžiau kažkada, tai mes, nu, aš ant slidžių dangų, tai vienas dalykas, ant kažkokio žvyro, tai bet mes bandėm ant asfalto.
0: Taip.
1: Aišku, tai nemokslinis tyrimas buvo, praktinis toksai reiškia, šiek tiek netgi tokį mikro nuokalnę buvo, keliukas, tušės keliukas, aš bandžiau stabdyti ant sauso, pažymėjom vietą, kur aš paspausiu stabdį, taip, ir kada sustosiu ten, 50 greitis, 30-50 panašiai, va taip.
0: Taip,
1: ir matavom ten metrais, kiek aš ruletę, kiek aš sustosiu, reiškia, su automobiliu. Tada, kadangi, nu, lietaus mes sulaukti negalėjom, filmuoti reikėjo, tai buvo pripirkta tų butelių po 20 litrų vandens.
0: O,
1: ir mes nuo to kalniuko pylėm vandenį.
0: Tai imitacija, taip jau čia.
1: Pylėm vandenį, ten kokį 100 litrų ir kiek mes išpylėme to asfalto, kadangi nuokalnė biški nuolydis.
0: Kad jau prilytų.
1: Jau prilyja, asfaltas tikrai realiai buvo šlapės.
0: Taip.
1: Realiai buvo šlapės ir aš vėl bandžiau. Tai ta ruletė matam. Aš kaip sakau, tai nėra ten moksliniai tyrimai nebuvo, ten ne robotas spaudė, stabdė, o aš gyvai tai galėjau plius minus. Tai skirtumai susidarė iš centimetrai.
0: Žiauriai slidu.
1: Centimetrai. Nes nu, sunku buvo nuspėti. Tiesiog labai pamatuoti, įvertinti, kad tai būtų reikšmingas skirtumas, turintis realios didelės įtakos eismo saugumui ir stabdymo keliui, tai aš nepasakyčiau.
0: Ir važiuojant ar mieste, ar ne, kur...
1: Mieste yra vietų. Negaliu sakyti, kad mieste nėra slidžių vietų. Senamiestis, kur yra trinkelės, tos ypač šlifuotas trinkelės, tos senosios šlifuotas trinkelės, ant jų slidu. Jeigu rudeniniai lietus, mes važiuojam kažkokią pamiškę, ten šlapių lapų ant asfalto, ten mažai, vėlgi slidu. Jeigu yra kažkoks žvirkeliukas, ten su moliu, ten priemoliu, ten visą kitą, aš sušlapęs slidu, bet jeigu paprasta asfaltuota gatvė, mes važiuojam 50-60 greičių, ne 90, ne 100, kur jau tikrai yra reikšminga įtaka stabdymo keliui, bet kur 50 greitis, tai žmogus pats, kur net nepatyręs, jis net nepajaus skirtumą.
0: Stos kaip stojas.
1: Stos kaip stojas. Tai va tas lietaus įsivaizdavimas, bet tai ir atėjo, kad žmonėm niekas to nepaaiškino. Iš niekur sužinoti jie negalėjo. Jam kažkur prisisapnavo.
0: Ir paplito.
1: Dantukų fėja, matyt, atnešė tokią žinutę kažkada vaikystėje ir jis dabar su ta vaikiška trauma ir gyvena, reiškia, kad jis žiauriai slidu. Nu, baikit.
0: Gerai, padarom pauzę, grįšim, bandysim rezumuot.
2: I want to see all the ladies out there shaking that onion. Yeah, shake it, baby.

0: Tai deribų.
1: Žmogus dirbdamas kompiuteriu vidutiniškai sumirksi vos 7 kartus per minutę, o tai yra maždaug 3 kartus mažiau nei žmogus sumirksi įprastai.

0: Ir grįžtam, mėly bičiuliai, trečiai mūsų pokalbio daliai apie artėjančias rudens linksmybės, apie rugsėjo mėnesį ir šokim dabar į kitą barikadų pusę, trys mėnesiai atostogų, čia kalbu apie mokinius, studentus, šiaip atostogaujančius ir nu, man tai kažkaip atrodo, kad čia pakankamas laiko tarpas, kad nu, šiek tiek tas tokie saugumo įpročiai jie taip pat atlaisvėtų. Ir nu, taip kažkaip vasaros ritmu čia gyvenama, čia šas truksėjais, reikia mokytis, reikia kažkur keliauti, keltis, ir, o tu vis dar vasarai.
1: Na, jeigu kas turėjo tą vasarą, nežinau kur.
0: Čia pat tai, tokį ištirdau tokį.
1: Taip, taip, aš galvoju, kur tu čia tą vasarą radai. Taip, bet jo. Vėlgi, suprantama, jeigu ten kažkur sodyboje arba daug kelionėse ir toks atsipalaidavimo ritmas nebuvo, sakysime, bent jau daug tų rytinių kelionių,
0: taip.
1: Piko valandomis, rytinis pikas, vakarinis pikas, ir tada tam važinėjai tik tais jau dieną, į dienojus reiškia, kad ir į plentą išvažiuodavai, ar ir po miestą su kažkokiais reikalais, bet nedegė va ta aštunta ryto ten, ar penktą vakaro nebuvo tokios svarbios, tada taip iš tikrųjų galima buvo truputį atsipalaiduoti. Tai pagrindinis dalykas, ką patarčiau šitiem žmonėm, įėjus vėl į tą piko ritmą, tai pirmas kantrybė, susitvarkyti su savo nervų sistema, kažkokio tai šiek tiek mokėti tvardytis, kontroliuoti savo emocijas, vienas dalykas. Antras dalykas, tiksliau planuoti laiką. Ir jeigu atostogų metu, ar sakysim, to laisvesnio vasaro periodas, kada buvom, kad ir jeigu netostogavom, bet iš tikrųjų miestas buvo truputį laisvesnis, reikia pripažinti, tai buvom pripratę, o prie gero, sako, greit priprantama.
0: Labai.
1: Mes buvom pripratę prie to tokio laisvesnio ir dabar mus vėl šiek tiek suspaus į tą judėjimą. Tai pridėkime laiko koeficientą, pasikeitimo koeficientą, nu mažų mažiausiai 50%, pusantro karto, mažiausiai pusantro karto, padidinkim, jeigu vasarą jau kažkur nukeliaudavome, kad ir į darbą ar kažkada, tai per 30 minučių, dabar susidėliokime 45. Gal paskui laikas pakoreguos, tiek to, bet dabar turėkime rezervą, nes jeigu mes išvažiuojam be rezervo ir jau vos ne pirmosiamis kelionės minutėmis išvažiavę į centrinę gatvę, jau suprantame, kad viskas.
0: Sveiki.
1: Ir tada jau ant nervų likusios 30 minučių, kaip sakoma, jau visas nervuotas, ir tai jau koks ten važiavimas, tada ir kokie darbai ir visa kita. Beje, prieš tai mūsų pokalbį apie šlapią asfaltę, aš jau per muzikinę pertraukėlę gavau žinutę, sako, gal aš šiek tiek ne visai tiksliai nusakiau, žmogus sako, va, teko važiuoti per Lietuvą magistralę, tai iš karto nutraukiu mintį, reiškia, aš nekalbu apie greičius tarp miestinius už miestinius.
0: Kalbam mieste.
1: Miesto greitį, apie greitį 50-60 max kilometrų per valandą. Jeigu jau greičiai, net ir mieste aplinkelė, kur važiuoja 90-100, ten šlapės asfaltas balos realiai turi didelę įtaką ir stabdymo kelių ir automobilio valdymui. Ir ten staigus manevrai, greiti manevrai, ypač kada yra aplinkelė, būna ir užpiltų tokių įdų būtent kažkokių tai visko, kategoriškai mažinti greitį ir įvertinti slidumą. Aš tik kalbu apie miesto, ten naujamiestį, centrinę dalį, ten, kur greičiai, kaip ir sakiau, dar kart pasikartosiu, greičiai iki 50-60 km per valandą, tada tikrai didelės įtakos stabdymo keliui nėra. Tačiau greičiai 90 ir daugiau, tikrai lietus, ypač dabartinės liūtis, škvalai, turi realią įtaką.
0: O jeigu dar važiuojate prilipęs prie kito automobilio, tai čia lis ar nelis?
1: Bus blogai,
0: vaikti šiaiškiai. Link moksleivių, link vaikų, nu, kaip čia kiekvienais metais jį reikia, nu, pasikalbėti, paaiškinti, nu, nekalbėkit telefonais, eidami per pešių perėją, žinokit, vairuotojas nebūtinai jūs mato, jeigu jūs įmatot, nu, va šitie dalykai, mes kalam ir, nu, lyg ir po truputėlį pramuždinėjom, nes čia buvo keli metai, kai rugsėjo pirmąją nebuvo jokio skaudaus įvykio.
1: Tai ačiū Dievui, kad nebuvo, tikėkime, ir šiais metais nebus, ir aš nenuvertinčiau pačių vaikų. Tikrai nenuvertinčiau vaikų, aš kaip sakiau, ir savo vaikus turiu, ir jie buvo maži, ir juos mokiau, kaip eiti į mokyklą, ir anūkus turiu, ir jie tikrai nėra kvaili. Jeigu su jais normaliai pakalbėti, normaliai išaiškinus klausimą, ir aptarus su jais visą šitą kelionę, eismą, kaip saugotis, kaip daryti, kaip būti atsargiam, aš su anūkiai, nu, aš ten nedaug tos įtakos turėjau, ten rečiau ją matau, kaip, nu, kaip išėjau, nedėjau, tėvai ją mato kasdien, mes ne kasdien su ją matausi, bet ir su anūkiai einam ten kur nors gatve ir žiūrėk, jaučiu tempę, čia mašina, žiūrėk mašina, atsargiai. Žiūrėk mašina, jau vaikas atsargus. Nu, taip ir turi būti, ir vaikas pats turi jausti tą atsargumo jausmą, nebėgti ir tą automobilį matyti, ir jinai mato tą automobilį, ir viską, ir jau mane stabdo, senelį nekiau ten. Tai vaikai nėra kvaili. Jeigu su jais normaliai pakalbėti, normaliai išaiškintis, kaip sakau, klausimą, problemą, jie puikiai su to susitvarkytų. Aš niekiek to neabejoju. Iš savo gyvenimiškos patirties, savo šeimos patirties, kada tikrai ir vaikus apmokiau, ir patys ėjo į mokyklą, aišku, ne pirmosiomis dienomis, bet jau antrą ar trečią savaitę, aišku, ten iš paskos palydėdavai, žiūrėdavai, stebėdavai, bet vaikas, pavyzdžiui, eidavo į mokyklą, sakysime, nuo operos teatro Vilniuje iki Salamėjkos. Aha, tai ten apie 10 minučių pešėmis reikėdavo pereiti ir 2 ar 3 gatves, tai. Reiškia, ir vaikas su to susitvarkydavo. Tai ir nueidavo, ir pareidavo, ir viską, tai, nu, tai galima ir išmokyti, galima, bet reikia su vaikais bendrauti, kalbėti, paaiškinti jiems, jeigu jau ir vežame, tai kad yra būtinos vaikiškos tos kėdutės, tai. Reiškia, kaip reikia prisisekti, kaip reikia eiti per gatvę, viską. Tėvų įtaka, tėvų auklėjimas šitoje srityje, nu, yra neįkainuojamas.
0: Tai va, kad taip lengva būtų su suaugusiai susitarti.
1: Nežinai, su kai kuriais infantilais, ko gero, žinai, nes taip, jie tokie amžiai, tai kokie amžiai bebūtų, jie visie kaip vaikai, tai, nu, taip, tai įmanoma.
0: Tai tokia mūsų štai sezoninė prieš rudeninė laida, Artūrai, iki kito trečiadienio.
1: Iki.
2: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietvakarių vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 18, Kaune ir Panevėžyje 20, Šiauliuose 19 laipsnių.

0: kartojame.
1: Gold FM svečias.
2: Na, kamėlį klausytojai, dar viena valanda įsibėgėja, taip gražiai sutapusi ir su pietų pertrauka, ir aš kaip anonsavau laidą pradėdamas, siūlau primiktinai likti kartu, mat kalbėsime mes apie gražią savanorystės idėją ir visas pokalbis apie tai ir suksis. Šiandieną pas mus svečiuose įtraukties akademijos įkūrėja, šokio ir muzikos terapeutė Ieva Kvasilytė. Gerą dieną.
3: Gerą dieną, labas.
2: Na va, smagu pasimatyti po, man atrodo, kad čia tas nutiko mūsų pokalbis prieš savaitę, bet na, buvo šiek tiek daugiau to laiko.
3: Gal koks mėnuo?
2: Kaip ta mūsų vasara, kuri vat, skaičiuoja paskutinę savaitę, ar išpildė lūkesčius, ar mes galime jai rašyti, nežinau, kokį pažymį iš dešimties?
3: Sunku pasakyti, iš tikrųjų, šiaip šalta, aš mėgėja šilumos, bet gera ta vasara, faina.
2: Kupina įvairiausių nutikimų, įvykių, renginių ir festivalių.
3: Tikrai, man tai kažkaip vasara visada festivaliai, renginiai, nes aš dirbu darbą tą tokį susijusį su mokykla, tai nuo mokyklos taip. Turiu atostogas, bet tada būna vat, kitas periodas festivalių, savanorystės ir panašiai.
2: Prieš tau atkeliaujant, aš mąsčiau, apie ką mes kalbėsimės ir numatyti čia taip jau sutapo, pamačiau tavo Facebook'e postą apie savanorystę. Ir aš pagalvojau, kodėlgi apie tai nepasikalbėjus, jolab, kad dar šiek tiek da, sąlyginai šviežia ta tema mūsuose, jeigu grįžtume 10 metų atgal, tai apskritai būtų egzotiko egzotika. Tai kaip tavo kelias prasidėjo, kalbant apie savanoriavimą? Ir
3: labai,
2: kada?
3: Labai faina, kad nusprendėm apie savanorystę pasikalbėti, nes kažkada labai galvojau apie tai, kad norėčiau būti savanorystės ambasadorė.
2: O.
3: Ir mano savanorystė prasidėjo gal prieš kokius, dabar galvoju, turbūt 7 metus, daugiau, prieš COVID-ą. Vat kaip tik šiandieną kalbėjom apie COVID-ą, jo. Tai prieš COVID-ą iš tiesų. Ir aš iškeliavau į Kosta Riką. Pati pirmoji mano savanorystė buvo ne Lietuvoje, o užsienyje.
2: Kaip, nu gerai, kodėl ir kas turėjo atsitikti, kad nu, čia kardinalus ir toks, sakyčiau, radikalus netgi žingsnis taip toli ir dar užsimti veiklą, kur tu niekada to nedarai.
3: Nu taip, iš tiesų buvo tokia situacija, kad aš pradėjau vesti šokio ir judesio užsiėmimus žmonėms su negale ir kadangi aš visiškai neturėjau žmonių, į kuriuos galėčiau lygiuotis, iš ko galėčiau mokytis, nes tiek Lietuvoje, tiek Norvegijoje nebuvo tokių žmonių, tuo metu aš Norvegijoje gyvenau ir aš pradėjau galvoti, kad aha, na gerai, man reikia kažką pradėti ieškoti su šokiu ir su negale ir pabandyti savanorystės principu. Tiesiog, aš labai mėgau keliauti, labai daug keliavau įvairiom formom ir tada nusprendžiau pakeliauti, pagalvojau, kad būtų labai smagu patirti tą tokį kelionę per savanorystės taip. Prizmę. Tai į vieną iš portalų savanorystės, nepamenu pavadinimo, įsivedžiau paieškos laukelį šokis ir negalio turintis ir žinok, man išmetė vieną vienintelį variantą Kosta Rikoje. Tai, na, nebuvo kito pasirinkimo, pasižiūrėjau, kur ta Kosta Rika, na, daug maž žinojau, bet dar peržvelgiau ir ką, susisiekiau su ta organizacija, pasikalbėjom, turėjom vieną, vienintelį pokalbį, nusipirkau bilietus ir iškeliavau.
2: Nu, bet čia skamba jau kaip gero filmo scenarius. Klausimas tik tai, čia buvo komedija, tragedija, ar įtempta veiksmo?
3: Viską, žinok, buvo.
2: Nes labai panašiai filmai prasideda.
3: Žinok, visko buvo, nes nukeliavau į Kosta Riką ir prie perimo to punkto kaip ten jie vadinasi, dabar net nežinau. Bet esmė ta, kai išlipau iš lėktuvo ir turėjau pereiti visą patikrą, aš užtrukau 3 valandas, man žmogus, kuris turėjo mane pasiimti, neprisiskambino, aš išeinu į oro uostą galų gale ir žiūriu, kad manęs niekas nepasitinko, o jau tamsu.
2: Taip, filmas įsibėgė.
3: Bet šiaip viskas buvo gerai, tai realiai ta savanorystė iš tiesų pakeitė mano gyvenimą, galiu pasakyti taip.
2: Kaip tai vyko? Koks na, ir kita šalis, ir kita kalba, kita kultūra, ir nauja veikla?
3: Na, tai vyko taip, kad galų gale ten tas žmogus, kuris turėjo mane pasiimti, aš jam priskambinau, jis jį apsisukė, atvažiavo, pasiėmė mane, aš gyvenau jų namuose šeimos, žmogaus, kuris turi

0: įvertinti tada tą patirtį, čia netgi tokia, na, kaip ir šalutinė patirtis, kuri nesusijusi su to, ko tu važiuoji mokytis, nežinau, pinigais nelabai matyt, kad gyvenimas po to kitoks jau pasidaro.
1: Žinok, visiškai kitoks gyvenimas pasidarė. Tiesą pasakius, įsirašiau tą patirtį giliai į savo širdį. Nėra paprasta nuvažiuoti į svečią šalį, kur tu nežinai nei apie ką bus ta savanorystė, nei kaip bus. Reikia drąsos, bet išdrįsau, padariau ir gavau žymiai daugiau. Pinigais to neįvertinsi, niekaip. Kaip ir minėjau, tai mano gyvenimas pasikeitė po to savanorystės, nes aš sužinojau daug dalykų, apie kuriuos aš nežinojau egzistuojant, tokio kaip įtraukio šokio kompanija, apie kurią mes kalbėjom praeitą kartą šiek tiek, bet šiandien turbūt apie ją tiek daug ir nekalbėsim. Ir o kad galėčiau savanoriauti Lietuvoje, grįšim prie Lietuvos savanorystės temos, bet va tiesiog, kad paliesti Lietuvoje, žmonės savanoriaudami neturi mokėti pinigų, o aš Kostarikoje norėdama savanoriauti turėjau ne tik nusipirkti bilietą į Kostariką, kuris buvo brangus, bet taip pat susimokėti ir už vietą, kurioje aš gyvenau, nors tai buvo jų namai, ir už maistą. Na, tiesiog savanorystė kainavo man pinigus, man nieks jų nemokėjo, bet aš gavau, na, nepriepiamai daugiau, ne piniginė išaiška.
0: Ir čia normali praktika, ar ne? Lietuvoje to nėra, bet na, kitur tai yra tiesiog, na, normalu, ar ne? Kad savanoris padengia dalį savo čia, pragyvenimo išlaidų.
1: Taip, taip, labai normali praktika ir kai aš ieškojau kelionių per savanorystės tą pagrindą, tai tikrai brangu. Turiu pasakyti, kad brangu. Aš pamenu, kad tuo metu, bet prieš 7-8 metus, aš pagalvojau, kad aš galėčiau iškeliauti vos ne ten kokiom 3 savaitėm pati sau, na, viena ir turėti patyrimų už tą sumą, o ten savanorystę.
0: Tai, mėlykusiai, mes jokių būdų nesiūlom vat, panašaus scenarijaus, nes ačiū Dievu, kad pas mus ta savanorystė kiek kitokia ir na, sąlyginai jaunas dalykas, nebaisiai daug metų skaičiuojantis, bet labai populiarėjantis ir ypač jaunų žmonių tarpe.
1: Tikrai, tikrai. Pat paantrinu tau, kad populiarėja ir labai džiugina, kad tai populiarėja.
0: Tai vadinasi jaunas žmogus, kuris žengia gyvenimą, jis nori būti naudingas ir jis nori išmokti kitų dalykų, tuo pačiu, kad na, būtų tokia geroji praktika ir duodančiam ir gaunančiam.
1: Manau, kad mes jau gyvename gerai, ar ne, pakankamai Lietuvoje ir, na, kalbėkime apie Lietuvą. Ir kai mes gyvename gerai, mes turbūt pradedame ieškoti kažkokių gilesnių dalykų. Tai vienas iš tokių ir būtų, manau, savanorystė, kur mes duodame kažką savo norų, mes jaučiamės naudingi, bet tuo pačiu mano supratimu savanorystė mes be galo daug gauname. Žinai, kaip sako, kiek duosi, tiek ir gausi. Tai tikrai aš asmeniškai pat iš savo patirties turiu pasakyti, kad aš savanorystėje labai daug gavau ne tik Kostarikoje, bet ir Lietuvoje.
0: Ir spektras savanoriavimo yra nu, neįtikėtinai platus. Nuo gyvūnų prieglaudų iki festivalių, nuo kažkokių labdaros fondų iki, nu, aš net galvoju, kad praktiškai bet kur galima savanoriauti.
1: Turbūt, taip, aš nesu įsigilinusi į tas visas vietas, taip, kur galima savanoriauti. Aš žinau ir džiaugiuosi, kad mokyklose yra tos socialinės taip valandos jau.
0: Kas vieni ten, aišku, šiek tiek kenčia, kiti galbūt nelabai supranta, bet taip, aš turiu, kadangi paauglę dukrę, tai vyksta netgi medžioklės tų socialinių valandų.
1: Ar ne?
0: Taip, kaip, kuo geriau, kuo prasmingiau, kuo įdomiau jie susirinkti, ne vien tik kažkaip tiesiog bukai atbūti.
1: Tai labai džiugu, nes aš esu mačius ir girdėjusi, kad mokyklose vaikai tų savanorysčių ieško tik tai, kad kažkas pasirašytų. Ir kad kartais dar nutinka ir taip, kad jie nueina į biblioteką pavalyti dulkių. Ne, nueina savanoriauti biblioteką ir ten gauna užduotį pavalyti dulkes.
0: Tiesos yra kiekvien istorijų matyt, kad
1: tikriausia. Ir visų jų reikia, greičiausia.
0: Gal ne šiemet, gal kitąmet tas požiūris pasikeis.
1: Keičiasi, tikrai labai labai džiaugiuosi, kad jisai keičiasi.
0: Apie festivalį Debesų pieva mes jau esam kalbėję ir tai irgi vienas iš unikalių reiškinių 10 metų trunkant istoriją su galybė savanorių, kurie, nu, atrodo, kad jie tikrai gauna už tai pinigus, kurie lankėsi. Kaip tai padaryt, kad na, žmogus

0: savanoriaudamas dar ir, na, skleistų tokį pozityvą, gerą energiją ir visą kitą?
1: Šito klausimo iš tikrųjų aš pati savo užduodu. Ir aš uždaviau ir savanoriams Debesų pievas. Tai vat gal klausytojams galiu papasakoti apie mastą savanorių. Taip. Kiek tų savanorių yra, tai Debesų pievas festivalyje yra apie 40 savanorių, priklausomai 40. Nuo metų. Taip. Praeitais metais buvo 45, šiemet buvo 35. Ir plus dar vaikų būna, tai čia be šito skaičiaus dar būna vaikų ir šiais metais buvo, nežinau, šeimos, mamos, tėčiai savanoriaudami atsiveža savo vaikus ir tie vaikai ateina pas mane ten jau pirmą, antrą dieną, aš irgi noriu savanoriauti. Tai per festivalį šiais metais prie manęs priejo berods Gargždų laikraščio redaktorė ir paprašė pasipokalbą, pasikalbėti. Taip. Ir jos klausimas buvo, tai ką jūs darot su tais savanoriais, kad jie jau nuo parkingo, nuo parkavimo vietos, taip, jie atvira širdimus priema. Ir aš tada parašiau padėką Facebook paskyroje mūsų savanoriams visiems ir paklausiau, tai kas jūsų yra motyvacija?
0: Taip.
1: Sunku pasakyti, turbūt kiekvieną žmogų motyvuoja skirtingi dalykai, bet aš manau, kad viena iš esminių dalių yra, kad mes esam lygus, mes neskirstom, čia mes komanda ir viršesni organizatoriai, čia jų savanoriai. Ir kaip viena savanorė pasakė, kad ją motyvavo būtent tai, kad jinai matė, kad mes organizatoriai bėgiojom labiau negu savanoriai. Ir kad, sako, aš nemačiau, kad na, savanoriai dirbo, jūs organizatoriai ilsite.
0: Bet tarsi jau yra suformuota čia komanda ir visa kita.
1: Taip, taip. Tai manau, kad ta lygybė ir palaikymas ir jausmas, kurį mes duodame, kad iš tiesų jie yra labai svarbus ir jie yra labai svarbus, nes pas savanorių kuria tą visą emociją, atmosferą, tai be jų tos visos atmosferos tiesiog nebūtų. Tai manau, šita dalis yra labai svarbi ir plus mes dar turim visada įvairių žaidimų, susitikimų, komandos formavimo, tokių užduočių įvairių, tai tas irgi manau, kad labai didelė dalis.
0: Gerai, tokia štai pradžia, šiek tiek muzikos reklamos, grįšim ir pokalbį pratęsim. Gold FM.
2: Faktai be ribų. Norite, tikėkite, norite ne, tačiau saldainių Skittles pakelyje yra maždaug pusė rekomenduotinos vitamino C dienos normos.

0: kartojame.
1: Gold FM svečias.
2: Ir grįžtame, mėly klausytojai, toliau šnekučiuotis apie savanorystę pas mus svečiuose įtraukties akademijos įkūrėja, šokio ir muzikos terapeutė Ieva Kvasilytė. Mes gerą pradžią tokią padarėm ir kad ne viskas būtų taip čia gražu ir saldu, tai pernelyg neromantizuokime to savanorystės idėjos, nes tai vienai par kitaip yra įsipareigojimas.
3: Užpilkim druskos truputėlį.
2: Užpilkim šiek tiek. Nu, kad, kaip sakoma, yra vis tiek kažkokias taisyklės, turi būti kažkokie mokymai, yra kažkokie įsipareigojimai, galų gale turi pasižadėti, kad negali būti savanoris toks noriu, nenoriu, kaip išeis.
3: Na va, tai vis dar pasitaiko dėja. Turiu vat, kaip tik dabar patirtį, aš kuruoju savanorius keliuose festivaliuose, tai vienas iš jų, kuris bus šį savaitgalį, Gabijos festivalis. Tai tiesą pasakius, per vieną dieną atsišaukė 5 savanoriai. Kas liūdna iš tiesų, nes priežastys būna įvairios žmonių. Aš suprantu, kad yra gyvenimas ir kad viskas keičiasi, bet na, kartais atrodo, kad žmonės nelabai supranta, kad savanorystė yra įsipareigojimas ir kad savanorystė nėra, kad ai noriu ateinu, ai nenoriu neateinu, sugalvau ir neateinu.
2: Neturiu nuotaikos.
3: Aha. Tai man atrodo, kad savanorystė yra lygiai toks pats įsipareigojimas, kaip ir visa kita mūsų taip gyvenime ir tai yra labai svarbu įsipareigoti.
2: Tai nėra toks dažnas įvykis, ar ne, kad vat, nu, nemažas kiekis, tiesiog gal taip nu, sutapo, bet nu, tai nėra kažkokia, kaip jūs sakyti, negraži tradicija.
3: Galbūt ne, ne, iš mano patirties tai buvo pirmas kartas, gal mėnulis pavykė.
2: Tarp kitko, nu taip, mes į pilną tik įgydom čia.
3: Jo, jo, ritmu. Pagalvojau ir ten dar užtemimai kažkokie, ne, čia jokauju iš tiesų, bet man atrodo, kad dar Lietuvoje savanorystė, jinai jau tikrai jos supratimas keičiasi ir auga, kaip ir šnekėjom prieš tai, džiugina. Bet dar yra toksai, žmonės nesupranta, kam savanoriauja, dėl ko savanoriauja. Jiems atrodo, ne visiems, bet kai kuriems, kad jie daro didelę paslaugą tam, kam savanoriauja. Ir tada gal iš to, na, aš taip mastau tiesiog, kad kyla toksai, na, galėsiu savanoriausiu, negalėsiu, nesavanoriausiu, neprioritoja tada tiesiog ir pasikeičia planai.
2: Tai savanorių kuratoriui, nu, toks galvosopis, nu, tarsi ar ne, tu turi užpildytą komandą ir žiūrėk, vat, iš vakarėse pradeda birėti. Kas tada vyksta?
3: O tada vyksta įdomus tada dalykai. Vyksta. Būna, kaip pavyzdžiui, yra buvę, kad atsikėlė savanorių ir žiūrėk, jau vienas susirgęs, kitas susirgęs, dar kitam reikia iškeliauti į primamąjį, nes ten kažkas tai nutiko. Yra buvę ir taip, bet na, tai nieks nenumiršta, nieks neįvyksta, visada yra galimybė atrasti kažkokią tai išeitį iš susidariusios situacijos. Tai, bet čia įdomi dalis, vat, savanoriaus, koordinatoriaus ar kuratoriaus darbo dalis, kur niekada nežinai, kas bus ir turi būti pasiruošęs tiesiog ieškoti sprendimo.
2: Aš taip įsivaizduoju, kad na, galbūt tie pirmieji savanorystės metai yra šiek tiek tokie kritiniai apsisprendimo, nes paskui tai tiesiog išauga į tradiciškumą ir tiesiog žmogus tai padaro kaip savo dalis gyvenimo, ar ne, ir va kaip debesų pievui metai iš metų jisai ten ir būna.
3: Tie patys savanoriai tikrai, vat, manau, kad yra ta dalis, kur pirmą kartą gal žmogui baisu, nelabai žino, kaip viskas
2: kitko,
3: bus.
2: O aš tai net ir manau, kad tikrai baisu, dabar, o kaip, o kur čia,
3: o ką aš veiksiu, darysiu?
2: O jeigu ten manęs neklausysiu, o jeigu aš nesuprasiu.
3: O gal aš blogai kažką padarysiu.
2: Tengi ir visi jau tiek metų, nu, aš dabar vat va.
3: Ir vat kokia geroji dalis savanorystės, man atrodo, yra ta, kad tu turi erdvę ir terpę daryti dalykus, bandyti daryti dalykus, kuriuos darai pirmą kartą ir negauti už tai velnių. Nes, na, darbe tai tu gali gauti
2: taip,
3: velnių,
2: taip.
3: O čia nieks tau nieko negali pasakyti. Aš bandžiau, aš padariau kaip galėjau geriausia.
2: Supraskite ir mane. Nu,
3: ir viskas. Tai, tiesą pasakius, kai aš pirmą kartą atėjau į savanorių kuratorės poziciją Debesų pievoje, man niekas niekada nepasakojo, o kaip aš turiu surinkti komandą, kaip aš turiu atsirinkti tuos žmonės, nes mes gauname arba atgavome apie 60 anketų, taip, iš jų 40-30 reikia atsirinkti. O tai kaip man dabar atsirinkti, pagal kokius kriterijus?
2: Kuris čia užbrūkšnio, kuris neužbrūkšnio.
3: Taip, taip. Ir tai buvo mano terpė aukti. Aš išaugau ir aš išmokau labai daug dalykų ir išmokau nebijoti klysti, išmokau daryti dalykus, kuriuos aš niekada nedariau, kaip suvaldyti komandą 40 žmonių, kaip užtikrinti, kad visi jaustųsi gerai, kad visų poreikiais būtų pasirūpinama. Tai čia buvo mano augimo terpė. O jeigu grįžtant dar atgal, aš esu savanoriavusi pati, kaip savanorė buvusi savaitę laiko Lietuvos vaikų stovykloje, kur šeimos atkeliauja su savo autistiškais vaikais, o savanoriai kiekvieną dieną leidžia laiką su vaiku, kad tėvai galėtų šiek tiek atsipūsti. Įsivaizduoja, ką reiškia,
2: šiaip,
3: jeigu
2: tai
3: tu nežinai
2: ne,
3: nieko.
2: Įsivaizduoja.
3: Jeigu tu nieko nežinai apie autistiškus vaikus ir na, tokius dalykus, ir tu atkeliauji visai savaitį ir leidžia laiką.
2: Apskritai į šeimą. Nu, kaip čia, nevaldiškinamai kažkokie, ten nėra kažkokio instruktoriaus, kad tu tiesiog ateini jautrę erdvę.
3: Taip, tai labai yra jautru ir tikrai aš labai daug išmokau ir vat jeigu apie augimą, apie tą dalį, kad savanorystę augina, tai po tų metų savanorystės aš buvau pakviesta jau paskui kitais metais darbui. Tai aš be galo daug išmokau ir vėlgi grįžtu prie to, kad aš gavau žymiai daugiau, negu aš negu daviau, tai vat taip.
2: Kuo dar yra žavu savanorystė, kad na, amžiaus cenzo kaip ir nėra, ir čia tu gali tą daryti būdamas 16, gali 66, gali, nu, tiesiog visada gali.
3: Man labai yra žavu, vat tame pačiame festivalyje Debesų pieva, kad ateina savanoriauti mamos arba tėčiai, dažniau mamos su vaikais. Tai mes turime vaikų, kurie savanoriavo iš pradžių šalia mamų, sakykim, o paskui jau išaugo per metus, ten kelis, ir savanoriavoja jau savarankiškai. Ir matyti tą vat, dalį, kaip kartu mama ir dukra savanoriavoja, ir toks pavyzdys yra ne vienas. Arba šeima, vyras ir žmona, kur irgi savanoriavoja metai iš metų, tai yra toks gražus šeimos žydinio, man atrodo, kūrenimas ir pažinimas vienas kito per visiškai kitą prizmę, visiškai kitoje aplinkoje.
2: Tai dabar mūsų klausytojams, nes įtaigiai čia mes pasakojam, aš ir net taip kažkaip jautriai reaguoju. Yra noras, vat, kažkaip įprasmin save, kad aš būčiau naudingas kažkam ir dabar nu, aš turiu begalę kelių, į kur man pasiduoti su savo noriajimu. Ar mane turi susirasti, ar aš turiu ieškoti, ar čia kažkaip domėtis. Kuomet tau, grįžtant į mūsų pokalbio pradžią, iškrito vienintelis pasiūlymas, tai nu, vienas ir yra vienas, o čia dabar dešimtys.
3: Čia klausimas, kaip pasirinkti, ar ne?
2: Ir, nu, aš niekad nedariau to.
3: Aha.
2: Bet lyg ir norėčiau.
3: Tai dar galiu papasakoti apie vieną savo savanorystę ir tuo pačiu atsakyti
2: gerai,
3: į tavo klausimą.
2: Gerai.
3: Tai gyvendama Norvegijoje sugalvojau, yra toks My Jazz festivalis, džiazo festivalis. Mhm. Vilniuje irgi jisai būna berods gegužės mėnesį. Tai ten irgi Stavangeryje, Norvegijos mieste irgi būna tas festivalis. Ir aš galvoju, aš noriu pas savanoriauti. Aš užpildžiu anketą ir žinai, aš savanoriavau kaip fotografė. Niekada gyvenime nieko nefotografavus. Pasiskolinau fotoaparatą ir ėjau fotografuoti. Aš nieko nežinau, nei kaip, nei ką ir panašiai.
2: Bet ašgi savanoris.
3: Bet aš savanoris.
2: Nu,
3: ir mane priėmė. Ir žinojo, kad aš neturiu patirties ir mane priėmė. Aš nuėjusi patį pirmą koncertą, aš klausiau žmogaus, sakau, tai kaip čia kažką, čia kaip čia. Ir aš gavau labai daug gerų patarimų iš fotografo ankstesnių metų. Ir tiesą pasakius, mano nuotraukomis pasidalino netgi laikraštė. Tai aš sakyčiau taip, jeigu nori savanoriauti, tai jeigu turi kažkokią temą, kurios niekada galbūt gyvenime nepalėti per darbus, per mokslus, bet tau ta tema dar vis aktuali ir tu norėtum ją nerti. Tai vienas iš būdų nerti tą temą galbūt per savanorystę. Kaip manai?
2: Aš manau, kad taip. ir netgi vat, būtent su patarimais, su pagalba, su nukreipimu, su žinių perdavimu.
3: Kitas būdas turbūt yra, na, tą, ką tu išmanai labai gerai ir galbūt tas yra reikalinga žmonėms savanorystė. Tai manau, kad čia yra labai didelis spektras, platus pasirinkimas ir ko man čia akimirka reikia ir ko aš noriu.
2: Tai klausom savęs iš pradžių ir tada keliaujam ten, kur mūsų tas noras nuves. Pokalbės link pabaigos, taip pat irgi mūsų juda, tai svarbiausia matyti yra nebijot. Čia tas pirmas žingsnis, pirmas skambutis ar pirmas e-mailas nusiųstas jis ir turi būti esminis. Vat mes jeigu kažkaip ar ne žengsim, nu tai tikriausiai ir keliausim toliau.
3: Žinai, jeigu baisu, gal galima tada pasikviesti į pagalbą ar į kompaniją savo vaikus, tėvelius, apie ką mes kalbėjom šiek tiek pertraukų metu, ar ne, kad šeimos, kurios rodo pavyzdį, ne taip, kad tau reikėtų pasavanoriauti, mama ar tėtis sako vaikui savo, ar ne, bet vat, kartu pabandyti pasavanoriauti, manau, kad tikrai irgi yra daug galimybių ir tai įneš į šeimą, į tą santykį vaiko ir tėčio ar mamos labai daug spalvų.
2: Bet jeigu po laidos į messengerį sulauksi vieno kito klausimo, nebus čia labai blogai.
3: Ne, tikrai mielai rašykit, skambinkit.
2: Tai tiek būtų šiandien, mėly klausytojai, pas mus svečiavosi į Traukties akademijos įkūrėja, šokio ir muzikos terapeutė Ieva Kvasilytė. Ačiū Ieva, kad atkeliavai ir viską papasakai.
3: Ačiū, kad pakvietei.
2: Iki. Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietvakarių vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 18, Kaune ir Panevėžyje 20, Šiauliuose 19 laipsnių.

0: Socialinis kompasas.
1: Nuo rugpjūčio antrosios Lietuvoje pradėti taikyti ES dirbtinio intelekto akto skaidrumo reikalavimai įpareigojantis tam tikrais atvejais žymėti dirbtinio intelekto sukurtą ar pakeistą turinį. Visgi ekspertai abejoja, ar naujos taisyklės bus veiksmingos, kai didžioji dalis tokiam turiniui kurti naudojimų įrankių ir jį platinančių platformų veikia už ES ribų. Pasak Lietuvos radio ir televizijos komisijos pirmininko Manto Martišiaus, viena pagrindinių problemų yra tai, kad pati ES didžiosios dalies dirbtinio intelekto įrankių nekontroliuoja. Antra problema yra ta, kad dirbtinio intelekto turinys dažniausiai skleidžiamas socialiniuose tinkluose, o ES nevaldo nei dirbtinio intelekto įrankių, nei socialinių tinklų. Jeigu klaidinantis dirbtinio intelekto sukurtas turinys atsidurs žiniasklaidoje, mes žinosime, kur kreiptis, tačiau jeigu jis plis socialiniuose tinkluose iš netikrų paskyrų, galimybių pasibelsti ir skirti baudą praktiškai nėra. Tokiu atveju turime prašyti platformos valdytojų, kad jie informaciją pašalintų, o tai užtrunka, pridūrė jis. Martišius pastebėjo, jog dirbtinio intelekto įrankiai sukurtas turinys pasižymi itin aukštu įtikinamumu, todėl su giliosiomis klastotėmis gali sklisti ir dezinformacijos turinys. Jo teigimu, dirbtinio intelekto technologijos sparčiai vystosi, todėl daugės ir jų sukuriamo turinio, kuris gali būti naudojamas dezinformacijai, manipuliacijoms ar apgavystėms. Tuo metu ryšių reguliavimo tarnyba, kuriai Lietuvoje pavesta prižiūrėti dirbtinio intelekto turinio žymėjimo reikalavimų laikymasi, nurodo, kad praktinis priežiūros įgyvendinimas dar tik pradedamas. Tarnyba taip pat pažymėjo, kad šiai funkcijai skiria didelį dėmesį ir pakankamai žmogiškų išteklių, tačiau apie praktinius sunkumus kol kas kalbėti anksti, nes priežiūros įgyvendinimas tik pradedamas. Tarnybos teigimu šiuo metu pagrindinis dėmesys skiriamas prevencijai, visuomenės ir verslo atstovų informavimui bei konsultavimui, o gavus informaciją apie galimą pažeidimą būtų taikomi standartiniai rinkos priežiūros procesai ir pirmiausiai siekiama problemą įspręsti, nesiimant kraštutinių priemonių. Pagal dirbtinio intelekto aktą galima bauda už skaidrumo pareigų nevykdymą siekia iki 15 milijonų eurų arba iki 3% bendros pasaulinės įmonės metinės apyvartos. Tarnyba pabrėžia, kad tai yra maksimali galima bauda, taikytina išskirtinėmis aplinkybėmis ir itin šiurkščiai nesilaikant skaidrumo įpareigojimų.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietvakarių vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 18, Kaune ir Panevėžyje 20, Šiauliuose 19 laipsnių.

0: Lietuvą atvyksta Europos Sąjungos užsienio politikos vadovė. Zelenskis teigia, kad karas tikriausiai tęsis ir žiemą. Dabar 7:00, čia Dytė Česekaitė, labas rytas. Prieš prasidedant Seimo rudens sesijai šiandien parlamento valdybos nariai susitiks su prezidentu. Prezidentas ir parlamento vadovybė aptarti teikiamų teisės aktų projektų susitinka 2 kartus per metus, prieš prasidedant pavasario ir rudens sesijoms. Eilinė Seimo rudens sesija prasidės kitą ketvirtadienį, rugsėjo 10 dieną. Į Lietuvos oficialių 2 dienų vizitų atvyksta vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai, Europos komisijos pirmininkės pavaduotoja Kaja Kallas. Vizito metu bus aptariami Vilniaus pasirengimo pirmininkauti ES tarybai ateinančiais metais, paramos Ukrainai, sankcijų Rusijai, saugumo ir gynybos, taip pat ES plėtros klausimai. Lietuva ES tarybai pirmininkaus ateinančių metų 1 pusmetį. Šalies pareigūnai tarp pirmininkavimo prioritetų yra įvardyję didesnį dėmesį migracijai, ES plėtrai, bendrijos konkurencingumo didinimui, gynybai. Lietuva šiemet steigs Europos kosmoso švietimo išteklių biurą, plačiau Audras Tauskinė.
1: Lietuvoje šiemet planuojama įsteigti Europos kosmoso švietimo išteklių biurą, kuris, pasitelkiant kosmoso tematiką, skatins mokinių susidomėjimą gamtos mokslais, technologijomis, inžinerija ir matematika, pranešė Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Šio biuro vykdytojai norinčios tapti organizacijos kviečiamos teikti paraiškas. Anot ministerijos įsteigus biurą, mokiniai galės dalyvauti edukacinėse iniciatyvose, konkursuose ir projektuose, kuriuose pažins kosmoso technologijas bei gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos disciplinas. Jie taip pat susitiks su kosmoso sektoriaus ekspertais, dalyvaus Europos kosmoso agentūros švietimo programuose, tarptautinėse iniciatyvose ir stažuotėse.
0: Toliau įvykiai užsienyje. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad nors derybos su Kyjive viešinčiais Jungtinių valstijų pasiuntiniais vertinamos teigiamai, šiuo metu atrodo, jog karas su Rusija tikriausiai tęsis ir ateinančią žiemą. Jungtinių valstijų pasiuntinys Tyvas Vitkofas ir Zelenskis optimistiškai vertino derybas, tačiau ne vienas jų nepaskelbė apie jokį persilaužimą, siekiant užbaigti karą su Rusija. Vitkofas ir Jaredas Kušneris į Kyjivą atvyko praėjus dienai po susitikimo Maskvoje su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu. Tai buvo 8-as jų vizitas Rusijos sostinėje karo metu. Tarptautinė futbolo asociacijų federacija paskelbė, kad Džanis Infantinas kitų metų kovą kandidatuos FIFA prezidento rinkimuose, nepaisydamas kilusio pasipiktinimo dėl jo dabar jau atmesto plano pritraukti privačias investicijas į pasaulio čempionatą. Jei bus perrinktas pasaulio futbolo, jis toliau vadovaus iki 2031 metų. Tiek žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietvakarių vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 18, Kaune ir Panevėžyje 20, Šiauliuose 19 laipsnių.

0: reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Radijas Gold FM.

0: reklama.
1: Itališka elegancija ir gražiausios meilės dainos. Italian Tenors. Lapkričio mėnesį net 4 Lietuvos miestuose. Vilniuje, Kaune, Palangoje ir Šiauliuose. Patirk itališkos romantikos dvelksmą gyvai. Biltus platina kakava.lt.
2: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą rugsėjį su IKEA Family kortele. Menkių lasdelės su grūzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
3: Naujasis Electrolux 900 serijos belaidis durkių siurblys jau varlėlti. Visų tipų grindų antgalį surenka iki 100% nešvarumų, o 360 laipsnių antgalio apšvietimas padės aptikti dulkes netamsoje. Mėgaukitės 80 minučių veikimu vienu įkrovimu, o su Active Mop plovimo antgaliu pašalinsite įsisenėjusias dėmes bei įsiliejimus. Dabar varlėlti naujasis Electrolux belaidis durkių siurblys tik už 529 eurus ir galimybė pirkti įsimokėtinai be jokio

0: Vyriausybė nepritarė mokestiniai lengvatai dvarams. Danės skvere Klaipėdoje bus draudžiamas elektrinių paspirtukų eismas. Čia Edita Česekaitė, labas rytas. Ministerija netrukus skelbs kvietimą jaunoms šeimoms pirmajam būstui įsigyti. Plačiau Audra Stauskienė.
1: Greitai jaunos šeimos galės pradėti teikti prašymus dėl valstybės paramos pirmajam būstui įsigyti. Prašymų šeimos galės teikti nuo rugsėjo 14 dienos 9 valandos ryto iki 18 dienos vidurdienio. Šiam kvietimui skiriama apie 6 milijonai eurų. Į finansinę paramą gali pretenduoti jaunos šeimos sutuoktiniai ir registruoti partneriai arba vieniši tėvai, kurių amžius yra iki 36 metų. Jeigu dėl papildomos subsidijos kreipiamas įgimus trečiam vaikui, tėvų amžius gali siekti iki 40 metų. Pretenduojančios šeimos neturi turėti nuosavo gyvenamojo būsto. Išimtis taikoma tik tuomet, jei turimas būstas yra nusidėvėjęs daugiau nei 60% arba vienam asmeniui tenkantis plotas neviršė 14 kvadratinių metrų. Įsigyjamo būsto vertė taip pat negali viršinti 120 tūkstančių eurų, jis taip pat privalo būti finansuojamų teritorijų sąraše.
0: Vyriausybė nepritarė Seimo nario Simono Kairio inicijuotoms įstatymų pataisoms, siūlančioms atleisti dvarus nuo nekilnojamojo turto mokesčio. Nutarime jį pažymi, kad nekilnojamojo turto mokesčio lengvatą kultūros paveldo objektams gali nustatyti pačios savivaldybės, kurioms įstatymas suteikia teisę sumažinti mokestį ar visai nuo jo atleisti savo biudžeto sąskaitą. Todėl būtent savivaldybės gali geriausiai įvertinti tokios lengvatos reikalingumą konkretiems objektams. Be to, anot ministrų kabineto, savivaldybių taryboms suteikta teisė nustatyti skirtingus nekilnojamojo turto mokesčio tarifus, atsižvelgiant į įstatymę nustatytus kriterijus. Pavasario sesijoje Seimas po pateikimo pritarė įstatymo pataisoms, siūlančioms atleisti dvarus nuo nekilnojamojo turto mokesčio. Toliau iš užsienio. Vokietijos kraštutinių dešiniųjų partija triuškinamai laimėjo svarbius regioninius rinkimus buvusioje komunistinėje rytinėje šalies dalyje ir surinko mažiausiai 44% balsų, rodo dviejų visuomeninių transliuotojų balsavusių rinkėjų apklausos. Vis dėlto dar per anksti vertinti, ar partijai užteks balsų absoliučiai daugumai, kuri leistų jai pirmą kartą valdyti žemę vienai. Kanclerio Friedricho Merco centro dešinioji partija užėmė antrąją vietą. Jo sąskaitoje buvo 18,5% balsų. Ir dar grįžtame į Lietuvą. Uostamiesčio Danės skvere bus draudžiamas elektrinių paspirtukų ir kitų panašių judumo priemonių eismas. Toks sprendimas priimtas siekiant apsaugoti skvere vaikštančius pėsčiuosius. Pabrėžiama, kad žmonių su negale vežimėliams draudimas negalios. Jie nėra priskiriami elektrinėms mikrojudumo priemonėms. Tai, kad eismo pokyčiai šiame skvere yra būtini, paaiškėjo rugpjūčio viduryje, pareigūnams surengus specialius reidus. Netrukus skvere atsiras mikrojudumo priemonių eismą draudžiantys kelio ženklai. Naujos tvarkos laikymasi prižiūrės policijos pareigūnai. Tik žinių šią valandą jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietvakarių vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 18, Kaune ir Panevėžyje 20, Šiauliuose 19 laipsnių.
3: Reklama. Naujasis Electrolux 900 serijos belaidis durkių siurblys jau varlėltė. Visų tipų grindų antgalį surenka iki 100% nešvarumų, o 360 laipsnių antgalio apšvietimas padės aptikti dulkes netamsoje. Mėgaukitės 80 minučių veikimu vienu įkrovimu, o su Active Mo plovimo antgaliu pašalinsite įsisenėjusias dėmes bei įsiliejimus. Dabar varlėltė naujasis Electrolux belaidis durkių siurblys tik už 529 eurus ir galimybė pirkti įsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su kliks.
4: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
5: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
4: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
6: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Prezidentas susitiks su Seimo valdyba. Artimiausiu metu įvyks Ukrainos, Europos ir Jungtinių valstijų susitikimas. Dabar 8 valandos. Čia Edita Česekaitė, labas rytas. Prieš prasidedant Seimo rudens sesijai parlamento valdybos nariai susitiks su prezidentu. Šalies prezidentas ir parlamento vadovybė aptarti teikiamų teisės aktų projektų susitinka 2 kart per metus. Prieš prasidedant pavasario ir rudens sesijoms. Eilinė Seimo rudens sesija prasidės kitą ketvirtadienį rugsėjo 10 dieną. Rugpjūčio pabaigoje vyriausybė patvirtino darbų programą. Iš viso ministrų kabinetas įstatymų leidėjams ketina teikti 125 įstatymų pataisų paketus. Ministerija skelbia konkursą bendrai oro grėsmių aptikimo sistemai, plačiau Audra Stauskienė.
2: Krašto apsaugos ministerija pranešė skelbinti valstybės užsakymą integruotai oro erdvės stebėjimo bei kontrolės sistemai, kuris sujungtų skirtingų institucijų duomenys į bendrą ekosistemą. Projektui numatoma skirti apie 5 milijonus eurų. Projektas vykdomas 3 etapais, veikiančio bandomojo sprendimo tikimas jau kitų metų pradžioje. Kitais metais sistema sujungs visus prie jos prijungtus sensorius ir oro gynybos priemonės, formuodama bendrą oro situacijos vaizdą, o informacija apie aptiktą objektą bus perduodama atitinkamos teritorijos institucijoms bei kritinės infrastruktūros valdytojams. Iki 2028 sistema turėtų būti sujungta ir su sąjungininkų naudojamomis duomenų perdavimo platformomis. Pirmajame etape planuojama atrinkti iki 3 dalyvių, o antrąjį bei trečiąjį etapus tęsti su vienu geriausiai įvertintu dalyviu. Paraiškas dalyvauti konkurse įmonės gali teikti iki rugsėjo 14 dienos.
1: Nuo ateinančių metų mokymo plaukti programoje planuojama sudaryti galimybės dalyvauti visiems Lietuvos antrokams. Tai numatoma vyriausybės programos įgyvendinimo plano projekte, kurį ministrų kabinetas turėtų svarstyti artimiausiu metu. Pasak Švietimo mokslo ir sporto ministerijos, šiuo metu mokymo plaukti programoje dalyvauja nemažiau kaip 16 tūkstančių antrokų. Tai sudaro apie 54% visų antros klasės mokinių. Siekiant į programą įtraukti visus antrokus, papildomai reikėtų apie 14 tūkstančių vaikų. Nemokamuose užsiėmimuose pradinukai mokosi išsilaikyti ant vandens, plaukti skirtingais plaukimo būdais, pasinerti po vandeniu, įgyja teorinių saugaus elgesio vandenyje ir prie vandenžinių bei praktinių įgūdžių. Vilniuje prasideda kasmetinis Lietuvos diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų ir atstovybių prie tarptautinių organizacijų vadovų susitikimas, kuriame bus aptariami užsienio politikos ir saugumo klausimai. Į sostinę grįžę Lietuvos ambasadoriai su užsienio reikalų ministru diskutuos apie besikeičiančią tarptautinę situaciją, Lietuvos interesų atstovavimą užsienyje, paramą Ukrainai bei transatlantinių ryšių stiprinimą. Ir dar iš užsienio. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Ukraina, Jungtinės valstijos ir Europa susitarė netrukus surengti dar vieną savo atstovų susitikimą. Zelenskis pažymėjo, kad Ukrainos ir Jungtinių valstijų vakarykščių derybų trečiajame raunde dalyvavo Prancūzijos, Jungtinės karalystės ir Vokietijos lyderių patarėjai nacionalinio saugumo klausimais. Jungtinių valstijų pasiuntiniai Stivas Vitkofas ir Jaredas Kušneris vakar per savo pirmąjį oficialų vizitą Ukrainą surengė jų žodžiais padrasinančias derybas, siekiant užbaigti daugiau nei pusketvirtų metų trunkantį Rusijos karą, tačiau apie jokį proveržį nepaskelbė. Tik žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietvakarių vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 18, Kaune ir Panevėžyje 20, Šiauliuose 19 laipsnių.

reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Reklama.
1: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
3: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
4: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
5: Akiniai Filman.
6: Radijas Gold FM.

0: Apeliacinis teismas tęs buvusių snoro akcininkų bylos nagrinėjimą. Majamyje sudužo bendrovės Amazon lėktuvas. Čia Didė Česekaitė, labas rytas. Lietuvos apeliacinis teismas tęs žlugusio banko snoras buvusių akcininkų Vladimiro Antonovo ir Raimondo Baranausko baudžiamąją bylą dėl itin didelio masto banko turto pasisavinimo. Lietuvoje kalinamas Antonovas teismo posėdėje turėtų dalyvauti gyvai. Tuo metu Baranauskas slapstosi Rusijoje ir yra teisiamas už akių. Pirmajame teismo posėdėje birželio 30-ąją Antonovas pirmą kartą davė parodymus, pripažino savo kaltę bei paprašė leisti pradėti bausmės atlikimą. Liepos 2-ąją teismas leido Antonovui pradėti vykdyti įkalinimo bausmę pagal dar neįsiteisėjusį Vilniaus apygardos teismo nuosprendį. ESO didina kompensacijas už tiesioginius nuostolius patirtus po audros, apie tai Audra Stauskienė.
1: Energijos skirstimo operatorius didina kompensacijas gyventojams už tiesioginius nuostolius patirtus po rugpjūčio 22 dieną Lietuvą nusiaubusios audros. Maksimalus kompensacijos dydis priklausys nuo elektros tiekimo atkūrimo trukmės. Gyventojams, kuriems elektros tiekimas buvo atkurtas per 3-6 paras, bus kompensuojama iki 220 eurų. Per 7-13 parų iki 440 eurų, o elektros tiekimo atkūrimui trukus 14 ir daugiau parų iki 660 eurų nuostolių. Pirmosios kompensacijos gyventojus pasieks jau pirmadienį. Kompensacija už tiesioginius nuostolius bus mokama atskirai nuo kompensacijos už nustatyto elektros tiekimo atkūrimo termino viršymą.
0: Į Lietuvą su oficialiu 2 dienų vizitu atvyksta vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai, Europos komisijos pirmininkės pavaduotoja Kaja Kalas. Vizito metu bus aptariami Vilniaus pasirengimo pirmininkauti ES tarybai ateinančiais metais paramos Ukrainai, sankcijų Rusijai, saugumo ir gynybos taip pat ES plėtros klausimai. Šalies pareigūnai tarp pirmininkavimo prioritetų yra įvardyje dėmesį migracijai, ES plėtrai, bendrijos konkurencingumo didinimui ir gynybai. Toliau įvykiai užsienyje. Lenkijos pareigūnai pranešė, kad įtarimus dėl šalies oro erdvės pažeidimo iš kaimininės Baltarusijos sukėlė didelis paukščių būrys. Atnaujintų pranešimų buvo užbaigtas trumpas perspėjimo signalas NATO rytiniame flange, dėl kurio buvo pakeltas karinis sraigtasparnis. Perspėjimo signalas buvo paskelbtas vakar, kai radiolokatorių tinklai aptiko iš Baltarusijos artėjantį neatpažintą objektą. Pietryčių Lenkijoje nedelsiant imtasi atsargumo priemonių. Liublino oro uostas iš dalies uždarė savo oro erdvę, tačiau komercinių skrydžių tai nepaveikė. Pasak pareigūnų, mažiausiai 5 žmonės žuvo, kai Majamio tarptautinėme oro uoste, leisdamasis krovininis bendrovės Amazon lėktuvas nepataikė ant kilimo ir tupimo tako atsitrenkė į keletą transporto priemonių ir užsidegė. Majamio Deido apygardos priešgaisrinės tarnybos vadas pranešė, kad be 5 žuvusiųjų 3 žmonės kritinės būklės buvo nugabenti į traumatologinius centrus, o dar 2 pagalba buvo suteikta vietinėje ligoninėje. Tik žinių dabar jos parengtos pagal Elgos ir BNS informaciją toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietvakarių vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 18, Kaune ir Panevėžyje 20, Šiauliuose 19 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Apeliacinis teismas tęs buvusių snoro akcininkų bylos nagrinėjimą. Trumpas pasiūlė pervadinti Naująją Meksiką į Naująją Ameriką. Dabar 9 valandos. Čia Edite Česekaitė, sveiki. Lietuvos apeliacinis teismas tęs žlugusio banko snoras buvusių akcininkų Vladimiro Antonovo ir Raimundo Baranausko baudžiamąją bylą dėl itin didelio masto banko turto pasisavinimo. Lietuvoje kalinamas Antonovas teismo posėdėje turėtų dalyvauti gyvai. Tuo metu Baranauskas slapstosi Rusijoje ir yra teisiamas už akių. Pirmajame teismo posėdėje birželio 30-ąją Antonovas pirmą kartą davė parodymus, pripažino savo kaltę bei paprašė leisti pradėti bausmės atlikimą. Liepos 2-ąją teismas leido Antonovui pradėti vykdyti įkalinimo bausmę pagal dar neįsiteisėjusi Vilniaus apygardos teismo nuosprendį. Seime dar vienas bandymas atverti KGB archyvus, plačiau Audra Stauskenė.
2: Atsižvelgdamas į Seimo teisės departamento pastabas, parlamentaras Arvydas Anušauskas įregistravo patobulintas dokumentų ir archyvų įstatymo pataisas siūlančias įtvirtinti dalinį KGB archyvų prieinamumą. Jis siūlo nustatyti aiškią taisyklę, jeigu saugotina tik dalis dokumento, ribojama tik ta dalis, visa kita turi būti prieinama. Jei Seimas pritartų, dokumentų saugotojas privalėtų užtikrinti galimybę susipažinti su likusia dokumento dalimi, uždengdamas, pašalindamas ar kitų būdų padarydamas neprieinamus tik tuos duomenis ar informaciją, kurių naudojamas teisėtai ribojamas. Siūloma, kad naujas reguliavimas įsigaliotų nuo sausio 1 dienos.
1: Prieš prasidedant Seimo rudens sesijai parlamento valdybos nariai susitiks su prezidentu. Šalies prezidentas ir parlamento vadovybė aptarti teikiamų teisės aktų projektų susitinka 2 kart per metus, prieš prasidedant pavasario ir rudens sesijoms. Eilinė Seimo rudens sesija prasidės kitą ketvirtadienį rugsėjo 10 dieną. Toliau įvykiai užsienyje. Kraštutinių dešiniųjų partija Alternatyva Vokietijai iškovojo triuškinamą pergalę regioniniuose rinkimuose. Visgi jai pritrūko iki daugumos, kad galėtų suformuoti pirmąją šalies kraštutinių dešiniųjų vyriausybę federalinėje žemėje nuo antrojo pasaulinio karo laikų. Populiarumą prarandančio Vokietijos kanclerio Friedricho Merco partija patyrė triuškinamą pralaimėjimą rytinėje Saksonijos Anhalto žemėje. Tuo metu prieš imigraciją nusiteikusios ir Rusijai palankios alternatyvos Vokietijai kandidatas į premjerus pareiškė, kad jie sukūrė istoriją ir kad partija turi aišku mandatą valdyti. Viską naujais vardais pervadinti mėgstantis Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas netikėtai rado naują taikinį, pasiūlydamas, kad naujosios Meksikos valstija galėtų tapti Naująją Ameriką. Šis jo pasiūlymas, kurį naujosios Meksikos gubernatoriai iš karto atmetė, buvo pateiktas praėjus kelioms dienoms po to, kai jis vykstant prekybos karui su kaimynine Kanada pasirašė įsakymą Ontarijo ežerą pervadinti Amerikos ežeru. Tiek naujienų šią valandą, jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietvakarių vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 18, Kaune ir Panevėžyje 20, Šiauliuose 19 laipsnių.

reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Reklama.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
4: Akiniai Filman.

0: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietvakarių vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 18, Kaune ir Panevėžyje 20, Šiauliuose 19 laipsnių.
1: Radijas Gold FM.

Matyt ir ne veltui kompanija Rockset čia teiraujasi, kaip jūs gyvenate po savaitgalio. Tas pirmadieninis klausimas kaip niekad aktualus 33 minutės po 9, tai reiškia, jog šios savaitės o ir pirmadienio darbus prie mikrofonų ir pulto pradedu. Aš Antanas, pabandysime tą darbo dieną palengvinti geros muzikos pagalba bei naudingos informacijos. Kitą valandą daugiau dėmesio skirsime sporto reikalams, na o šią apšnekėsim kiek vėliau, kokiosgi įsimintinos šventės yra minimos. Ir kitas kūrinys nebijotinai skambės šios dienos varduvininkams, kurių visas būrys šiandieną savo vardadienių švenčia Klodualdas, Pulcherija, Regina, Bartas, Bartė, Palmira, Klodas, tad visam šiam gausiam būriui keliauja kūrinys dovanų.

20 minutėlių lieka iki 10 valandos ryto. Šiandieną 7 rugsėjo yra kalendorijoje pažymėtos dvi šventės, dvi dienos, kurios yra minimos. Viena iš jų yra Panevėžio diena, o kita gerokai platesnė. Šiandieną minima buriuotojų diena, mat 1921 metų. Būtent rugsėjo 7-ąją buvo įregistruoti įstatai Lietuvos jachtklubo, kuris buvo pradėtas kurti Kaune, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos inžinieriaus Jono Šimoliūno iniciatyva, tapusi ir pirmojo jachtklubo pirmininku, pagal tradiciją vadinamas komodoru. Nuo šio momento Lietuvoje iš pradžių sunkiai pradėjus tik nuo irklinių valčių stoties pradėjo atsirasti buriavimas. 22-aisiais metais patvirtinta klubo vėliava, dabar tai Lietuvos karinių jūrų pajėgų vėliava, emblema ir uniformos, įsteigta Lietuvos jūrų skautų sąjunga, gavusi Lietuvos jachtklubo vėliavą papildžius ją skautų lelyje apatinėme dešiniajame kampe. 29-aisiais metais Klaipėdoje buvo įkurtas Lietuvos jachtklubo padalinys, o 33-aisiais Klaipėdos jachtklubas tapo savarankišku kaip jūrinis, skirtingai nuo upėse buriavusių laikinojoje sostinėje. Rugsėjo 7-oji dabar atkurta, kaip minėta, Lietuvos buriuotų diena, Kauno buriavimo klubo narių iniciatyva, skirta paminėti buriavimo pradžią Lietuvoje. Kadangi tai iš esmės jau link buriavimo sezono pabaigos, praėjus svarbiausioms Lietuvos buriuotų sąjungos organizuojamoms regatoms, tai sveikinami nauji šį sezoną tapę buriuotojais kolegos, kuriems savo ruoštų suteikiama teisė atostui pagal visiems žinoma šūkį vėjo, vėjo, vėjo. Vyksta neformalus laivų paradas, kviečiami dalyvauti pasiplaukti. Kaime dar neburiuojantis draugai bei šeimos nariai, siekiant pritraukti juos į buriavimą. Jeigu jachtose nėra sezono naujokų, tuomet pagerbiamas jauniausias pagal stažą buriuotojas, linkintiam ilgų ir džiaugsmingų jūrmylių. Tad dar kartą visus buriuotojus su buriuotojų diena. Gero vėjo!

reklama. Labai didelių, didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: ESO pradeda mokėti kompensacijas dėl audros patyrusiems tiesioginių nuostolių. Jungtinių valstijų prezidentas telefonu kalbėsi su Putinu ir Zelenskiu. Dabar 10 valandų. Čia Didėčia Sekaitė, sveiki. Praėjus dviem savaitėms po šalį nusiaubusios didelės audros bendrovė energijos skirstimo operatorius pradeda mokėti kompensacijas klientams dėl nutrūkusio elektros tiekimo patyrusiems tiesioginių nuostolių. Gyventojams, kuriems elektros tiekimas atkurtas per 3-6 paras, bus kompensuojama iki 220 eurų, kurie elektros neturėjo nuo 7 iki 13 parų, iki 440 eurų, o jei be elektros buvo daugiau nei 14 parų, iki 660 eurų. Išmokos už sugedusį maistą sieks iki 60 eurų. Už apgyvendinimą iki 60 eurų per parą, už generatoriaus nuomą iki 40 eurų per parą, už jo pirkimą iki 220 eurų, už kurą generatoriams iki 90 eurų per parą. Energijos skirstimo operatoriaus duomenimis elektros energijos šį rytą neturėjo dar apie 1200 klientų. Pasak ESO atstovės, šiuo metu elektros tiekimas jau atkurtas 99,5% klientų. Elektros atkūrimo darbai tęsiasi ir šiuo metu. Vaikų dienos centrams prašant didesnio finansavimo, ministrė teigė, jog rasti lėšų bus sunku. Išsamiau Audra Stauskienė.
2: Vaikų dienos centrams prašant kitame beveik dvigubai didinti finansavimą, socialinės apsaugos ir darbo ministrė sako, kad rasti papildomų lėšų bus sudėtinga. Pasak jos, visur kritiškai trūksta lėšų, paslaugų poreikis auga. Dėl augančių darbo sąnaudų ir didėjančio paslaugų poreikio, nevyriausybinės organizacijos prašo vaikų dienos centrams kitame finansavimą didinti nuo šiemet skiriamų 9,5 milijono eurų iki 16 milijonų 300 tūkstančių. Jų teigimu, finansavimas būtų skiriamas daugiau nei 510 vaikų dienos centrų 58 savivaldybėse, kuriuose paslaugas gauna daugiau nei 14 tūkstančių vaikų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skelbė, kad šiemet vaikų dienos socialiniai priežiūrai papildomai planuojama skirti iki 800 tūkstančių eurų, tačiau dėl didesnio finansavimo kitą metą kol kas sprendimas nėra aiškus.
1: Pastarąją parą Lietuvos pasienyje su Baltarusija buvo apgręžti du neteisėti migrantai, pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Neteisėtų migrantų antplūdį patirianti Latvijos pasienio tarnyba vakar į savo šalį neįleido 19 susieniečių, o Lenkijos pareigūnai pranešė šeštadienį nefiksavę tokių asmenų. Toliau keliamės į užsienį. Žiniasklaidos duomenimis Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas šiandien ketina pasikalbėti telefonu su Rusijos vadovu Putinu ir Ukrainos lyderiu Zelenskiu. Tikimasi, kad Trumpas pasikalbės su Putinu, vėliau su Zelenskiu, kai jo pasiuntiniai informuos apie naujausią derybų etapą. Jungtinių valstijų prezidento specialieji pasiuntiniai Stivas Vitkofas ir Jaredas Kušneris savaitgalį lankėsi Maskvoje ir Kyjive, kur buvo susitikę derybų su Putinu ir Zelenskiu. Rusijos Sočio mieste vėl užsiliepsnojo naftos bazė, praėjus trims dienoms po to, kai ją atakavo Ukrainos dronai. Rusijos žiniasklaida teigia, kad pareigūnai prašo vietos gyventojų užsidaryti langus dėl didelio dūmų kiekio šiame pajūrio kurorte. Kol kas neaišku, dėl ko vėl užsiliepsnojo naftos bazė. Prieš gaisrą oro pavojaus sirenos regione nebuvo įjungtos. Tiek žinių šią valandą, jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietvakarių vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 18, Kaune ir Panevėžyje 20, Šiauliuose 19 laipsnių.

reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

13 minutėlių po 10, kaip ir žadėjau, šią valandą daugiau dėmesio skirsime sporto reikalams, o kadangi šiandieną dar minime ir Lietuvos buriuotojų dieną, tai nuo buriavimo sporto ir pradėsime. Lietuvos buriavimo olimpiečiai Viktorija Andriulytė ir Rytis Jasiūnas šiandieną startuoja svarbiausių sezono iššūkių laikomose varžybose pasaulio čempionatuose. Sportininkų laukia dvi skirtingos akvatorijos, jie varžysis skirtingose olimpinėse rungtyse, tačiau tikslas vienas, garbingai atstovauti Lietuvai bei matyti jos trispalvę kiek įmanoma aukščiau rezultatų lentelėje, o taip pat patikrinti savo jėgas prieš artėjančią atranką į 2028 Los Andželo olimpinės žaidynės. Olimpinės moterų jachtų klasės Ilsa 6 pasaulio čempionatas vyks Airijoje. Čia prie starto linijos planuoja stoti 108 buriuotojus iš 44 valstybių. Tarp jų dabartinė pasaulio čempionė, prancūzė Luis Cervera, taip pat kitos medalininkės Lenkija Agata Barvinska bei Airė Evi McMahon. Dalyvių sąraše ir kitos žinomos sportininkių pavardės olimpiadų, Europos ir kitų žemynų čempionatų medalininkės. Orų prognozė Dublino įlankoje kol kas pirmosiomis čempionato dienomis rodo vidutinį ir stipresnį vėją. Vėjo neturėtų pritrūkti ir olimpinės Saiku Foil burlentės pasaulio čempionate Veimute Didžiojoje Britanijoje startuosiančiam Ryčiui Jasiūnui. Pasak jo, kol kas prognozės visomis dienomis rodo vidutinį ir kiek stipresnį nei vidutinį vėją. Vyrų grupėje prie starto linijos planuoja stoti 109 sportininkai iš 35 valstybių tarp jų ir visi trys Paryžiaus olimpiados medalininkai – Izraelio atstovas Tomas Rivini, Australijos atstovas Graham Morris, Olandas Lutz van Opseland ir praėjusių metų pasaulio čempionato medalininkai – Britas Sandy Brownas, Prancūzas Tom Arnuch ir Italas Nicolas Renault.

0: Reklama.
1: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietvakarių vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 18, Kaune ir Panevėžyje 20, Šiauliuose 19 laipsnių.

Ir dar šiek tiek apie didįjį tenisą. Nebejotinai kokybiškiausią asmeninį pasirodymą šių metų US Open pirmenybėse surengęs Karlosas Alkarazas sėkmingai įveikė ir ketvirtąjį etapą. Vyrų vienetų varžybų aštuntfinalyje Ispanijos teniso sensacija užtikrintai rezultatu 6-4, 6-3, 6-4 nugalėjo kortų šeimininką Tomi Paulą. Tarpusavio akistatose prieš amerikietį dabar Karlitos yra priekyje rezultatu 7-2, o bent po vieną pergalę yra iškovojęs visose keturiose didžiojo kirčio turnyruose. Įspūdingus smūgius iš dešinės atlikęs Ispanijos tenisininkas iš viso oponentų išrašė net 33 vinerius, kurie leido Grand Slam varžybos iškovoti jau 18 pergalę iš eilės. Ši serija prasidėjo dar praėjusiais metais, būtent čia, Niujorke. Apskritai, US Open pirmenybėse Alkarazas siekė jau trečio titulo. Šiose kortose jis triumfavo 2022 ir 2025 metais. Na, o ketvirtfinalyje jo varžovu bus kitas amerikietis Benas Sheltonas.

0: Реклама.
1: О, Дєве! Катінас!
2: Чи було тік пластикінис майшелис?
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
3: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.

Ir dar viena smagi žinutė iš sporto pasaulio. Lietuvos breiko žvaigždė Dominika Banevič Belgijoje vykusiame turnyre pasipuošė trečiosios vietos medaliu. Šiame turnyre taip pat dalyvavo ir Austėja Slavikaitė, tačiau į atkrintamąsias varžybas jį nepateko. Banevič aštuntfinalyje breiko kovoje varžysis su BGL Aurelija iš Vokietijos, ją įveikusi ketvirtfinalyje jį susitvarkė su Brazilijos šokėja BGL Matėja. Pusfinalyje Banevič laukia itin rimtas iššūkis BGL Indija breiko atstovė iš Niderlandų ir Banevič surengė išties atkaklų mūšį. Lietuvė pirmajame raunde triumfavo 3-2, tačiau antrąjį pralaimėjo 1-4, viskas sprendėsi paskutiniame etape. Čia deja, Bigelnikam turėjo 2-3 pripažinti savo varžovės pranašumą. Lietuvė iškovojo bronzos medalį. Finale Bigel Indija kovėsi su Sisi iš Prancūzijos, kuri ir tapo turnyro čempione.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Ministerija kol kas nerengė vienkartinių cigarečių draudimo įstatymo projektų. Dėl migrantų iš Rusijos Estija laikinai uždarė vieną pasienio punktą. Dabar 11 valandų. Čia Edita Česekaitė, sveiki. Lietuvos apeliacinis teismas toliau nagrinėja birželį atverstą bankrutavusio banko Snoras turto išvaistymo bylą. Posėdžio metu bus tęsiama buvusio vadovo Vladimiro Antonovo apklausa. Prancūzijos teismui šiemet galutinai atmetus pagal Europos arešto orderį suimto bankininko skundą ir patvirtinus Lietuvos prašymą dėl ekstradicijos, buvęs Snoro vadovas į šalį atgabentas šią gegužę. Pernai buvęs Snoro vadovas buvo sulaikytas Prancūzijos Baden. Mieste. Sveikatos apsaugos ministerija šiuo metu nerengia konkretaus įstatymo projekto, kuriuo šalyje būtų visiškai uždraustos vienkartinės elektroninės cigaretės, sako sveikatos apsaugos ministro patarėja. Vis dėlto vienkartinių elektroninių cigarečių draudimas ir su jų vartojimu susijusių apsinuodijimo atvejų mažinimas bent 10% yra įtraukti į vyriausybės veiksmų planą. Pasak jos, pernai gydymo įstaigas kreipėsi 974 vaikai ir jaunuoliai, kurių sveikata sutriko parūkius elektroninių cigarečių. Tiesa, teigiama, jog šie atvejai nebūtinai susiję su vienkartinėmis elektroninėmis cigaretėmis. Valstybė jau anksčiau ėmėsi sprendimų mažinti elektroninių cigarečių patrauklumą. Ekoservis Klaipėdoje atliekų tvarkymą iškels už miesto ribų, apie tai Audra Stauskienė.
2: Vilniaus atliekų tvarkymo įmonė Ekoservis šią veiklą kitą metą iškels už Klaipėdos miesto. Įmonė Dumpių kaime Klaipėdos rajone įsigijo tam pritaikytą teritoriją. Planuojama, kad teritorijoje į pietus nuo Klaipėdos įmonė rūšiuos antrinę žaliavas ir statybinės atliekas. Bendra investicijos į šios teritorijos įsigymą, infrastruktūros atnaujinimą ir plėtrą suma sieks 3 milijonus 400 tūkstančių eurų. Įmonė planuoja įdarbinti iki 100 naujų darbuotojų. Šiuo metu čia veikia bendrovės Branda ir Econord. Pagal sutartį jos čia dar veiks iki šių metų pabaigos, o nuo kitų metų veiklą pradės Ekoservis. Ekoservis turi 23 padalinius visoje Lietuvoje.
1: Toliau įvykiai užsienyje. Estijos policijos ir sienos apsaugos tarnyba buvo priversta uždaryti Luhamos pasienio kontrolės punktą, migrantams nekartą bandžius neteisėtai patekti į šalį iš Rusijos. Pasienio pareigūnai neteisėtai patekti į šalį bandžiusiems vyrui ir moteriai išdavė draudimą atvykti ir nukreipė juos atgal į Rusijos teritoriją. Apie incidentą buvo informuoti Rusijos pareigūnai. Tačiau jie leido Irano piliečiams vėl bandyti patekti į Estiją. Luhamos ir kiti Estijos sienos kontrolės punktai pasienyje su Rusija dirba nuo 7 iki 19 valandos. Belgrade bus laidojamas nuteistas karo nusikaltėlis Ratko Mladičius. Tikimasi, kad ši ceremonija pritrauks tūkstančių žmonių nepaisant tarptautinio pasmerkimo. Mladičius mirė rugpjūčio pabaigoje, būdamas 84, atlikdamas laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę už genocidą, karo nusikaltimus ir nusikaltimus žmoniškumui, įvykdytus praėjusio amžiaus 10-ame dešimtmetyje vykusio karo Bosnijoje metu. Tiek žinių šią valandą, jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietvakarių vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 18, Kaune ir Panevėžyje 20, Šiauliuose 19 laipsnių.

0: taip, palengva, niekur neskubėdami su Philu Collinsu ir jo auksiniu kūriniu priekį ridename dar vieną valandą, 12 minučių po 11 valandos link pietų pertraukos, tvarkingai visi judame, iš karto lengvas anonsas, po 12 valandos žinių studijo turėsime svečią, kalbėsimės apie pavežėjų problemas ir apie rugsėjo 10-ąją organizuojamą judėjimą tokį, tad niekur toli nepabėkit, laukia išties įdomi informacija, o kol kas pasimėgaukim dar vieną gražią gyvai atliekamą dainą.
1: Gold FM pirma eilė. Auksinės dainos gyvai. Pasaulinių hitų koncertinės versijos.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietvakarių vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 18, Kaune ir Panevėžyje 20, Šiauliuose 19 laipsnių.

0: Reklama.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.
5: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
6: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
5: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.

0: reklama. Labai didelių, didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.
1: Itališka elegancija ir gražiausios meilės dainos. Italian Tenors. Lapkričio mėnesį net 4 Lietuvos miestuose. Vilniuje, Kaune, Palangoje ir Šiauliuose. Patirk itališkos romantikos dvelksmą gyvai. Biltus platina kakava.lt.

0: SDT nustatė korupcijos rizikų savivaldybėms valdant valstybinę žemę. Ugnikalnio įsiveržimas Indonezijoje toliau jaukia skrydžius. Dabar vidurdienis. Čia Edita Česekaitė, laba diena. Savivaldybėms perdavus valdyti daugiau nei 100 tūkstančių hektarų valstybinės žemės nebuvo sukurta pakankamų antikorupcinių saugiklių, teigė specialiųjų tyrimų tarnyba. Tarnyba nustatė, kad savivaldybėms suteikiama plati sprendimų priėmimo laisvė, o jų sprendimų kontrolė nėra pakankama. Tokias išvadas STT pateikė atlikusi korupcijos rizikos analizę Alytaus, Biržų, Prienų, Trakų ir Vilniaus rajonų, Kauno miesto, Birštono, Elektrėnų, Neringos bei Kazlų Rūdos savivaldybių valstybinės žemės valdymo, naudojimo ir disponavimo pasitikėjimo teisę procesuose. Anot tarnybos skirtingose savivaldybėse analogiški prašymai gali būti vertinami nevienodai, o nepakankamai aiškus kriterijai sudaro prielaidas selektyviai taikyti reikalavimus ar daryti išimtis. STT taip pat nustatė problemų savivaldybėms disponuojant laisvą valstybinę žemę. Nustačius netinkamą ESO veikimą bendrovei grėstų piniginės sankcijos, plačiau Audra Stauskienė.
1: Dėl energijos skirstimo operatoriaus pasirengimo audrai tyrimą pradėjusi Valstybinė energijos reguliavimo taryba teigia, kad nustačius netinkamą tinklų operatoriaus veikimą bendrovė galėtų būti skirtos piniginės sankcijos. Pradėtas patikrinimas bus kompleksinis, įstaiga vertins ne tik ESO pasirengimo audrai, bet ir padarinių šalinimo organizavimą. Be to tarybas išvelgs į ESO pateiktą informaciją, taip pat apklaus rangovus ir kitas organizacijas dalyvavusias likviduojant audros padarinius. Bus vertinamas ir elektros tinkle integruotų valdymo sistemų bei automatikos veikimas ir tai, ar elektros tinklo elementų pažeidimai nepasikartojo tose pačiose vietose. Dėl tyrimo apimties patikrinimas gali užtrukti apie 4-7 mėnesius.
0: Sostinėje artimiausiu metu bus atnaujintas vienas pagrindinių miesto simbolių trijų kryžių paminklas. Vykdant darbus ketinama nuvalyti paminklo paviršiaus dangą, atlikti jų atnaujinimo ir dažymo darbus. Darbus planuojama užbaigti per mėnesį, tačiau tikslią jų trukmę gali pakoreguoti oro sąlygos ir darbų eiga. Vykstant darbams, teritorija nebus uždaryta, todėl lankytojai galės patekti į šalia esančią panoraminę aikštelę. Tiesa, prie tvarkomo paminklo prieiti nebus galima. Toliau keliamės į užsienį. Iranas anot žiniasklaidos netoli strategiškai svarbaus Hormūzo sąsiaurio ketina nustatyti draudžiamąją zoną. Ši zona esą prasidės prie Jungtinių valstijų karinio jūrų laivyno blokados linijos ir apims Persijos įlankos teritorijas. Ana Krakata ugnikalnio įsiveržimas Indonezijoje toliau trikdo oro eismą. Abu tarptautiniai oro uostai sostinėje Džakartoje dėl vulkaninių pelenų liks uždaryti bent iki vakaro. Kol kas neaišku, ar vėl bus atidaryti 6 mažesni šalies oro uostai, kurie taip pat neveikia nuo savaitgalio. Paveikta daugiau nei 1,5 tūkstančio skrydžių ir 170 tūkstančių keleivių. Turistų iš viso pasaulio pamėgtos Indonezijos Balio salos oro uostas kol kas veikia toliau, tačiau Džakarta yra svarbus transporto mazgas Pietryčių Azijoje. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietvakarių vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 18, Kaune ir Panevėžyje 20, Šiauliuose 19 laipsnių.

0: reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Radijas Gold FM.
2: Gold FM svečias.
3: Na, kai mali klausytojai, kaip ir anonsavo praėjusią valandą, artimiausią pusvalanduką siūlau likti kartu, mat iš pat mielo pirmadienio mes nuo rimtų temų pradedame. Šiandieną pas mus svečiuose pavežėjas ir piketo prie Seimo paskutinės kelnės iniciatorius Vitalijus Zigmantas. Gerą dieną.
4: Labą dieną.
3: Smagu, kad atkeliavot ir, kaip ir sakiau, pirmadienis, gal ir ta diena, kuomet reikia iš karto griebti jauti už ragų ir pasikalbėti apie rimtus, o kai kam ir skaudžius dalykus, tai kas vyksta šiuo metu su pavežėjų bendruomenė ir kodėl apskritai atsirado noras piketuot?
4: Vyksta labai aktyvus toks bruksdėjimas, žmonės labai pasipiktinė, labai daug protestų įvairiom formom, nes darbo sąlygos pasidarė nežmogiškos ir pavyzdžiai bando jau kažkai ieškoti būdų, kaip jas išspręsti. Vieni ieško būdų nevažiuoti, nevežti žmonės, kiti kaip mes kitus būdus ieškom. Bet situacija pasidarė nepavydėtina, kai jau kažką reikia daryti, žmonės jau negali pakęsti viso.
3: Kantrybė, sako, negeležinė ir tas paskutinis lašas, matyt, buvo rugpjūčio pradžioje be įspėjimo sumažinti įkainiai.
4: Labai stipriai tokoje, labai stipriai.
3: Jis tiesiog, kaip čia atsikelia trite, ar ne, darbo diena ir žiūrit, kad nebe taip kaip vakar.
4: Taip, man taip ir atsitiko realiai, jeigu anksčiau dar važiuodavai, gal skaičiais kalbėsim, 10 km galėdavai gauti 7 eurus, 6 eurus, jau skaudo, nes degalų kainos, o tu staiga gauni kelionę, kuri 10 km 4,5 euro, iš kurių turi sumokėti atvirkštinį PVM kokį 50 centų, 10 km tai litras degalų, kuris kainuoja 2 eurus, jau net daugiau.
3: Jau dabar daugiau šiandien aš mačiau irgi.
4: Jo, tada lieka, iš tos kelionės lieka kokie 2 eurai, kur reikia ir mašiną išlaikyti, ir nusipirkti, ir išvalyti, ir pataisyti, ir mokesčius sumokėti. Ir žmonės tiesiog pakraupo tiesioginė tą žodžio prasme.
3: Minėjot atvirkštinį PVM-ą. Kas čia yra? Man tai naujas dalykas, kaip gal ir daliai mūsų klausytojų.
4: Taip, labai įdomi istorija ir tokia ilga. Atvirkštinis PVM-as reiškia, jeigu mes turim už šitą estišką įmonę, jis kelbėsi kitą estišką, sumokėti PVM-ą. Tai jeigu kelionė kainuoja 10 eurų, ir komisinis boltų yra 2,5, tai mes nuo šitų 2,5 turim sumokėti PVM dar kokią, kiek ten, apie 50 centų, ir moko ne boltas, o moko vairuotojas.
3: Tai dar vienas, kaip pasakyti, iš kišenės išėjęs euras.
4: Taip. Tai visą aš paskaičiavau, jeigu taip pasigilinus, mes, kaip bolt vairuotojai, tą estišką įmonę nemoka ne vieno euro, net ne vieno cento, kadangi skelbėsi, kad jie yra estijai. O mes visą mokam kokius 7 mokesčius, iš kurių 5 turim sekti tiesiogiai ir pranešinėti mokesčių inspekcijai apie juos ir visą kitą.
3: Bet būtent estiška įmonė, sakot, ir mes čia prieš laidą žvilgtėrėm į vieną tiesiog paties atspausdintą lapą, kur juodon baltų nieko ten apie estiją neparašyta.
4: Visiškai nieko.
3: Tai kaip čia taip tada išeina, ne? Įmonė turi buveinės adresą, turi lietuvių vadovą, net LT raidės, ar ne, yra pačiame įmonės pavadinime.
4: Logotipas tas pats.
3: Logotipas tas pats, bet vat, kažkodėl jis yra Estijoje. Nors visi ženklai rodo, kad ne.
4: Tai va čia dar vienas mūsų skausmas yra biurokratijos kažkoks neveiklumas. Užtenka pasiskelbti, turint realiai atstovybę Lietuvoje, turint darbuotojus, turint pavadinimo, logotipą, PVM kodus, bet užtenka pasiskelbti, kad tu esi estiška įmonė ir tu gali išvengti mokesčių, nes atseit visas darbas vykdomas Estijai. Ir atseit tai yra negalima dvigubo apmokestinimo, bet tas įstatymas yra daug platesnis. Ir jeigu valstybinė mokesčių inspekcija patikrintų pagal faktą,
3: kaip yra,
4: Tai tuomet ir tas pavėmas, nu, aš kaip pavyzdys galiu pasakyti, nu, mes skaičiuojam taip labai atsargiai, nieks kitų mums duomenų neduoda, kad išvedama apie nuo 25 iki 50 milijonų eurų, tiesiog tai yra kaupšas toksai, ir nuo jo pavėmas apie 5 milijonai yra tiesiog uždėdami ant mūsų pečių. Nes jeigu tai pripažintų tą įmonę lietuvišką pagal faktą, kur mes viską matėm jau, tai už tą pavėmą turėtų sumokėti Estijos, šitą Boltas. Ir nekalbam apie pelną mokestį, kuris irgi yra išvedamas iš esmės. Nėra. Tai iš esmės mes turim situaciją, kurią šita Estijos nevaka būtėse įmonė naudojasi visą infrastruktūrą, už kurią moka Lietuvos gyventojai. Ir biznė modelį realiai, nu, aš vadinu, subsidijuoja. Uh-huh. O mes turim 7 mokesčius mokėti. Tai tokia įdomi situacija.
3: Ar dabar, kai jau tas piketas praktiškai yra ant nosies, vyksta kažkokia komunikacija tarp pavežėjų ir pačios įmonės? Ar bandoma tartis, ar derėtis, ar apskritai tylos siena?
4: Daug žmonių savarankiškai bando kovoti, bet aišku, tas savarankiškas kovojimas yra, na, neduoda jokių rezultatų, nes gaunam standartinius rezultatus, kad Boltas, atsakymus standartinius, kad Boltas ieško galimybių ten, ta kaina priklauso nuo konkurencijos ir tokie atsikalbinėjimai, ir tokie atsikalbinėjimai daug maž ir žiniasklaida iškeliauja. Tai mes, jie gali pasakyti, kad jie negauna iš mūsų laiškų, bet rašinėja asmeniškai labai daug žmonių ir piktinas ir klausia tik tai, kad, nu, niekas nekreipia dėmesį. Tai.
3: Na, tarsi ir natūralu turėtų būti vasaros metu mažiau žmonių naudojasi pavežėjo paslaugom, na, vis tiek kažkur kažkas keliauja, bet ruduo yra tas pikinis metas, kai, na, viskas grįžta atgal ir čia dabar mes turim, ar ne, mažas kainas, neperspėjus ir nenorą šnekėtis. Na, tarsi taip specialiai kažkaip.
4: Jo, nu, kaip ir rudo grįžo, praužė savaitgalį Vilniaus dienos šventė, atrodo daug žmonių, taip. Bet kainos nepakilo. Tokias pat, pakilo daugyklis, taip jis kartais įsigalioja, kai yra vakarai ir daug žmonių, bet standartinė kaina jį nepakilo.
3: Į kur tai gali nuvesti situaciją? Jūs pats daug metų, sakėt, nuo pat pradžios, ar ne, dirbat, ir tai natūralu, kad tiek metų žmogus nedirbtų nemėgstamo darbo, vadinasi, darbas patinka, bet dabar tiesiog skaudina, na, atsiskaitimo ir būdas, ir tas skaičius, kurį matot, ar ne, mėnesio ten gale.
4: Taip, oi, nu, vedai labai blogo tokio, aš jau gal čia paliesiu klausimą ne tik kaip pavežėjas, bet ir gal kaip visuomenės atstovas, taip. Kad vedai sektorius bankruotą.
3: Taip gali būti.
4: Nu, dalis žmonių neturi pasirinkimo, ar jie liks dirbti, dalis bandys, daug kas išeina, daug, bet tai yra tokia antrinė labai didelė žala. Ne, tuomet padidėja darbo valandas. Žmonės dirba jau tada ne po 8 valandas, o po 12 valandų, po 14. Bando tos pačius pinigus pragyvenimą užsidirbti. Tuomet kas? Kenčia tie žmonės, kenčia saugumos keliuose, ne? Kenčia, vat aš jums dar parodysiu dar vieną atspausdinimo skaidrę. Kiek yra darbuotojų užsiregistravusių kaip pavyzdžiai Lietuvoje, čia Lietuvos skaičiai.
3: Daugiau kaip 57 tūkstančių.
4: Jo, iš jų 81% tai yra vos nepagrindinis darbas. Tai kaip pagrindinį darbą nurodo 45 tūkstančių.
3: Bent jau, taip.
4: Tai įsivaizduokit, kad šitie žmonės yra ne tik šitie žmonės, yra šių žmonių žmonos, yra vaikai.
3: Mes tiesiog galim kalbėti apie 40 tūkstančių papildomų bedarbių, ar ne, tarkim.

0: Jo.
1: Jo, norisi mašiną turėti geresnę ir staiga tau sumažėjo kainos ir ką darytumėt. Ir tada sėdėti kažkur antro darbo ir visą gyvenimą tokio dirbt. Nu, tai geriau tada išeit. Nu, kiekvienas sukasi kaip gali, bet jau dabar atrodo, kad prastai.
0: Gerai, darom trumpą pauzę, grįšim ir pokalbį pratęsim.

0: Gold FM svečias. Ir grįžtame, mėly klausytojai, mes toliau į pokalbį. Šiandieną pas mus svečiuose pavežėjęs ir piketo prie Seimo paskutinės kelnės iniciatorius Vitalis Zigmantas. Mes tokią gerą, stiprią pradžią padarėm ir toliau tęsiant dabar jau pasiruošimą piketui, kuris jau rugsėjo 10-ąją. Ko siekiama, be to, kad da, parodyti, kad situacija jau yra labai prasta pavežėjų gyvenimuose ir ateityje, bet apie konkrečius reikalavimus ar norus kalbant?
1: Be abejo, siekime atkreipti dėmesį ir čia ne vien aš organizuoju, prisijungus yra Lietuvos pavežėjų, Lietuvos platformų, darbuotojų profesinė sąjunga. Uh-huh. Ir bandom keisti viską, bandom keisti požiūrį į mus, bandom keisti sąlygas darbo, nes dabar jaučiamės nu, visiškai nustumti į šoną ir iš to gimė tas simbolis paskutinės kelnės. Tam tikra prasme nuimamas paskutinės kelnės. Ir tai liečia, na, pavyzdžiui, šiuo metu platformos, kaip ir minėjom, išneša visus mokesčius, nemoka jokių mokesčių ir solidariai neprisideda

0: nei prie visuomenės gerovės ir galų gale nei prie darbuotojų. Darbuotojas paima visą riziką. Už avarijas, už sveikatas, už padarytą nuostolį kažkam kitam, už sugadintą mašiną, nu, už viską, žodžiu. Ir siekiam, kad tai būtų pripažinta kaip darbo sąlygos arba kažkokia kitokia forma socialinės apsaugos. Taip pat siekiam, kad darbuotojas pavėžėjas galėtų pats nustatyti, priimti šitą užsakymą ar nepriimti. Nes dabar mes gaunam dažnai užsakymą, mes nežinom, kokios ekonominės sąlygos. Jis iš paminėtų pavyzdžių mums yra nenaudingas, bet mes negalim atsisakyti. Aš, pavyzdžiui, dabar esu užblokuotas vienai dienai.
1: Nes? bet čia ne dėl piketo, čia dėl
0: kitų dalykų. Ne, kol kas ne dėl piketo, bet nežinau, kaip bus ateityje. Nes buvo Vilniaus dienos ir tu gauni užsakymą, pavyzdžiui, iš Mindaugo tilto, kur nors prie prezidentūros ten užvežti už tos 3 eurus, bet tu negali tiesiogiai pravažiuoti, keliai uždaryti.
1: Didžiulis ratas.
0: Aš man neapsimoka paimti tas kelionės, aš jas atsisakinėjau. Ir viskas, tam tikras skaičius atsisakymų ir užblokuoja. Ir negali nieko pasakyti, nu gerai, ačiū Dievui, toks įspėjimasis vienai dienai. Bet gali ir visam gyvenimui.
1: Nu, tai dabar iš vartotojo pozicijos, iš žmogaus, kuris naudojasi jūsų paslaugom, tai jis dabar klauso, sako, tai palaukite, jūs dabar norit, kad brangtų viskas, ar ne? Dabar čia susitars, ar ne, pavyzdžiai su Boltu ir kainos padvigubės.
0: Aha. Labai, labai gerą kampą jūs pagavot ir požiūrį.
1: Nenorim jį mokėti daugiau.
0: Iš tikrųjų, jo, nu dabar... Taip skambėjo ankstesni streikai, bet aš, kai įsigilinau į situaciją, aš manau, kad galima palikti tą pačią kainą kelionės.
1: Taip.
0: Jos neaukštinant, bet peržiūrės mokesčių balansą.
1: Krepšelį, kaip sakoma, kas kur kam kiek.
0: Taip, nu galų galia, jeigu Boltas ten didžiulis viršpirnius kraunasi, o kodėl jis neturi solidariai prisidėti prie viso to, tai gal nuo mūsų nuimti tada dalį mokesčių, bent jau tą atvirkštinį PVM-ą. Kurį kalbėjom. Taip. Sudaro apie 5% mokesčių nuo bendrų pajamų, nuo apyvartos.
1: Nu va.
0: Tai jeigu ten 20 tūkstančių ten per metus uždirba, tai 1000 eurų yra, nu, yra mokestis atvirkštinio PVM. Ar tai ne pinigai paprastam žmogui, vairuotojui? Tai aš manau, pilnai galima mokesčių subalansuoti mokesčius ir kaina liks arba ta pati, arba nepadidės ir čia kiekvieną mokestį žiūrint.
1: Apskritai ir jautru, žinant, degalų tokią, nežinau, situaciją, kai kiekvieną rytą tu matai kitokius skaičius ir atrodytų visai neseniai buvo gerokai pigiau.
0: Taip, būtent.
1: Tai dabar... Konkrečiai, rugsėjo 10-oji, paskutinės kelnes, graudokas tas pavadinimas, bet galbūt tai jis ir na, parodys, kad tai iš tikrųjų yra paskutinės kelnes, jūs jas turėsit.
0: Jo, jis...
1: jos pačios fiziškai jie ten bus.
0: Jo, pavadinimas graudokas, bet kaip sakyt, aš tai sakau, nu tai drąsiems paskutinių kelnių nenuimsi.
1: Nu taip, jau ką, bet jau šitą mes augusim. Niekas nenori.
0: Tai apie tai ir kalbam. Norim tokią, labiau, aišku, buvo siekė satyrinę formą, nu, kad jeigu jūs taip mokesčius norit iš mūsų paimti tiek jų daug ir degalų prasme, nes degalų, irgi man įdomi situacija ten, gal trumpai papasakosiu. Pavyzdžiui, dizelio kainai, nu, gal klausytai nežino, vien akcizas yra nuo 80 centų iki 1 euro.
1: Taip.
0: Tur PVM'as dar turbūt kokį 40 ar pusę euro, 40 centų ar pusę euro. Tai toje 2 eurų kainoje, pusantro euro yra valstybės mokestis ir valstybės tarnautai vaikšto, kreipia galvą ir stebisi, o kodėl tokia didelė degalų kaina, ne? Kaip čia ją sumažinti?
1: Taip, nu, irgi geras kampas.
0: Jo. Tai va, tai galima viską į tą žiūrėti, nes mes ir kaip pilomis degalus mes taip pat mokom šitos mokesčius, o tie užslipti.
1: Taip.
0: Tai norim satyrinę formą visą tai pakelti ir apie tai kalbėti, kad tai, nu, kažką darom, kažką keičiam, nes tiesiog tylėti yra jau nebeįmanoma, o kai tylėsi, tai tuomet ar užkrauna viską. Nu, realiai tylėms ar krauna. Toks...
1: Tai ir rugsėjo 10-ąją pavežėjai atvažiuoja prie Seimo, atsiveža paskutinės kelnes, taip parodydami poziciją ir situacijos aiškumą. Taip,
0: mes norim būti išgirsti su savo reikalavimus, nes čia jau problema aplamai būti išgirstiems. Kažkiek kalba politikai, bet tada priima ne tokius pakeitimus, kokius mes norim. Tai mes norim ne tik atnešti kelnes, o visą dieną pritvirtinti tas kelnes prie mašinos važinėti ir visuomenį įrodyti, kokios čia yra problemos. Ir kalba yra ne tik apie pavežėjus, aš manau, yra apie kurjerius ir plamai apie individualius vairuotojus. Čia jau mes tokie, biškai gal kabinam temą.
1: Jau platesnė. Plačiau žiūrim.
0: Nes man atrodo, dauguma žmonių yra prispausti mokesčių per didelių, per tiklinių, atvirai pasakius. Ir visi, kas jaučiasi prispausti ir su paskutiniam kelniam, gali ateiti ir solidarizuotis, kaip užsienį daro, ne?
1: Nebūtinai pavežėjai, ar ne? Tai čia toks atviras kvietimas.
0: Nu, mes kviečiam prisijungti, aišku. Mes už kitus negalim kalbėti, nežinom, kaip kiti gyvena ir jaučiasi, bet jeigu jaučiasi panašiai, tai ateikit ir padėkit, solidarizuokit su mumis, kaip daro Prancūzijai, pavyzdžiui, ne? Ar Vokietijai, vieni bando pasakyti, kad mums blogai, kiti prisijungia. Tai norima taip pat, kad būtų kažkas panašaus, mes tuomet prisijungsim prie kitą kartą. Ir gal nemokamai vešim, kaip nors.
1: Daug gerų žodžių sakyta šiandien. Tai, taip, rugsėjo 10-oji nuo 12 valandos prie Seimo piketas paskutinės kelnės. Taip. Viens dėl smalsumo galima ateiti pasižiūrėti. Net galbūt nepalaikot nei tos pusės, savo tiesiog.
0: Jo, dėl smalsumo pažiūrėkit, kaip galima gal kitaip streikuoti, satiriškai kažkaip tai pažiūrėti, ne mažiau pykčio, bet daugiau tokios satyros, pašiepti, seimūnus galima, ne, jeigu jiems vis trūksta mūsų mokesčių, gal ir atneškim savo kelnes, gal prisidės prie...
1: Gražios, taip. Tai tiek būtų šiandien, mėly klausytojai, pas mus svečiavosi pavežėjas ir piketo prie Seimo paskutinės kelnes iniciatorius Vitalijus Zigmantas, ačiū, kad atkeliavot ir viską papasakot.
0: Ačiū labai už kvietimą.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietvakarių vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 18, Kaune ir Panevėžyje 20, Šiauliuose 19 laipsnių.

0: reklama.
1: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai, iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
2: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Profesinėse mokyklose šiemet mokysis daugiau nei 18 tūkstančių naujų mokinių. Sniego lavina Kaukazo kalnuose pražudė 11 alpinistų. Dabar 13 valandų. Čia Didė Česekaitė, laba diena. Valstybės saugumo departamentas skelbė, jog 22 baltarusiai Lietuvoje dirbę technologijų įmonėje paskelbti grėsmę nacionaliniam saugumui. Skelbiama, kad grėsmę nacionaliniam saugumui keliantys asmenys įsiųsti iš Lietuvos, pritaikant draudimą sugrįžti. Visiems 22 asmenims taikomas draudimas atvykti į Šengeno erdvę 5 metus. Profesinio mokymo įstaigose šį rudenį mokslus pradėjo apie 18 200 naujų mokinių. Daugiau kaip 4 tūkstančiai stojančiųjų pasirinko inžinierinių profesijų programas. Tarp populiariausių taip pat išliko paslaugų sektorius, architektūros ir statybos, sveikatos priežiūros, socialinės gerovės profesijos. Dar apie 1,5 tūkstančio gimnazistų pradėjo mokytis pasirinktų profesijos modulių profesinio mokymo įstaigose. Tarp gimnazistų šiemet populiariausiai saldžiųjų patiekalų gaminimo, traktorių vairavimo, kavos, picų gaminimo ir kiti modeliai. Per vasaros priėmimą į profesines mokyklas šiemet taip pat pirmą kartą vyko priėmimas į profesinio mokytojo programą. Į šią programą įstojo 125 asmenys. Ministerija išplėtė pilietiškumo ir gynybos įgūdžių kursą mokyklose. Plačiau Audra Stauskienė.
2: Krašto apsaugos ministerija išplėtė pilietiškumo ir gynybos įgūdžių kursą. Nuo šių mokslo metų išklausys apie pusę šalies 7-8 klasių moksleivių. Praėjusiais mokslo metais šioje programoje dalyvavo beveik 20% šios amžiaus grupės moksleivių. Anot ministerijos kursą ves Lietuvos Šaulių sąjungos instruktoriai, užsiėmimai bus organizuojami mokykloms patogiu metu ir derinami su jų tvarkarašiais. Nuo 2023-2024 mokslo metų pilietiškumo ir gynybos įgūdžių kursas pradėtas organizuoti devintokams, o programos mastas palaipsniui buvo išplėstas. Šiuo metu 3 dienų kursą išklauso visi Lietuvos devintokai.
1: Artimuosiuose rytuose atsinaujinus kovoms, dėl kurių brangsta elektros ištekliai ir kyla grėsmė, kad infliacija dar labiau paspartės, Europos centrinis bankas šią savaitę turėtų vėl padidinti palūkanų normas. Pastarosiomis dienomis Jungtinių valstijų ir Irano kare kilo vienos intensyviausių per kelias savaites kovų, dėl kurių smarkiai šoktelėjo naftos kainos ir sumenko viltys, kad energijos išteklių tiekimas per Hormūzo sąsiaurį artimiausių metų normalizuosis. Nuo energijos išteklių importo labai priklausomoje 21 šalį vienijančioje eurozonoje infliacija rugpjūtį pasiekė aukščiausią per 3 metus lygį 3,3% ir gerokai viršijo banko nustatytą 2% tikslinę vertę. Per sniego laviną Rusijos Kaukazo kalnuose žuvo 11 alpinistų. Rusijos nepaprastųjų situacijų ministerijos duomenimis tarpeklyje nuo kalno šlaito nuslinkusi lavina užgriuvom 33 alpinistų grupę. Priduriama, kad dar 6 žmonės buvo sužeisti, 10 alpinistų saugiai nusileido nuo kalno, o 6 tebėra dingę be žinios. Žinios parengtos pagal Eltos ir Vienės informaciją, toliau orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietvakarių vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 18, Kaune ir Panevėžyje 20, Šiauliuose 19 laipsnių.

populiarioje atostogų vietoje stiprėja protestai prieš masinį turizmą. Štai neseniai apie 100 gyventojų surengė protesto akciją užimdami paplūdimį visoje. Taip jie reiškia nepasitenkinimą dėl pernelyg didelių turistų srautų ir augančio nepasitenkinimo masiniu turizmu Ispanijoje. Planuojama, jog tokių protestų gali būti ir daugiau. Kaip praneša Balearų salų visuomeninis transliuotojas, grupė susirinko Cala Saladeta populiariame turistų paplūdimyje. Protestą organizavo vietos jaunimo grupė. Ibisam yra viena iš Ispanijai priklausančių Balearų salų viduržemio jūroje. Salą lanko daugybė turistų, vasaros mėnesiais gyventojų skaičius joje smarkiai išauga. Vien per praėjusių metų antrąjį ketvirtį apsilankė beveik 1 200 000 turistų, tokius duomenis pateikė statistikos institutas. Kaip pranešėm, transliuotojas organizatoriai surengė akciją prieš turistų antplūdį, o aktyvistai dalijo arbūzus, taip reikšdami reikalavimą, kad vietos gyventojai galėtų naudoti salos viešosiomis erdvėmis. Savo manifeste grupė teigia, jog mūsų žemė ir kultūra yra tiesiogiai išstumiamos iš viešų erdvių ir vis dažniau ir iš privačių paliekantės tik kaip turistų lankomus objektus. Manifeste taip pat kritikuojamas turizmo modelis orientuotas į turtingus užsieniečius ir garsius vakarėlių mėgėjus, bei pabrėžiama, kad būstas, maistas bei pragyvenimo išlaidos vietos gyventojams tapo neįkandamos. Salos įlankėlės, kurios vasaros sezonai karštyje traukia turistus, taip pat buvo minimos grupės manifeste, jos vėl turi būti mūsų švarios ir ramios, taip teigiama. Manifeste nusprendėme susigražinti ramybės vietas, įskaitant ir vasaros laikotarpį. Reaguodamas į pastarųjų metų vykstančius protestus, visos salos tarybos pirmininkas pareiškė, kad sala buvo pradininkė kovojant su pernelyg dideliu turistų srautu. Protestas visoje vyksta platesnės įtampos dėl masinio turizmo visoje Ispanijoje fone. Pastaraisiais metais ir Barcelonos gyventojai išeina į gatves protestuoti prieš masinį turizmą, o kai kurie demonstratyviai puškė vandenį iš žaislinių pistoletų į turistus. Na ir taip pat žinoma, Maljorkoje, dar vienoje Ispanijai priklausančioje Balearų saloje išplitusioje vaizduose dar užfiksuoti bei kišenvagiai, kurie taikosi į turistus. Tad bet kuriuo atveju protestai prieš masinį tokį turizmą auga, tad planuojantiems keliauti į Ispaniją, pasižiūrėkite gal kokią ramesnę vietelę.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietvakarių vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 18, Kaune ir Panevėžyje 20, Šiauliuose 19 laipsnių.

Faktai be ribų. Kartais atrodo, kad pasaulis kraustosi iš proto. 2007 metais Irano pareigūnai areštavo 14 voverių. Joms buvo pareikšti kaltinimai šnipinėjimu.

Nepaprastai gerai nudirbkite visai paprastus darbus. Štai kokia yra maža, didelės sėkmės paslaptis. Džonas Rokfeleris.

0: 22 technologijų įmonėje dirbę Baltarusiai paskelbti grėsmę Lietuvos nacionaliniam saugumui. Berlyno elektros pastotėje kilo gaisras. Dabar 14 valandų. Čia Edytė Česekaitė, laba diena. Valstybės saugumo departamentas skelbė, jog 22 baltarusiai Lietuvoje dirbę technologijų įmonėje paskelbti grėsmę nacionaliniam saugumui. Skelbiama, kad grėsmę nacionaliniam saugumui keliantys asmenys įsiųsti iš Lietuvos, pritaikant draudimą sugrįžti. Visiems 22 asmenims taikomas draudimas atvykti į Šengeno erdvę 5 metus. Iš Lietuvos įsiųsti piliečiai dirbo įmonėje, kuri įsitraukė į ES kosmoso programos agentūros projektą ir su Sukčiavimo būdų įgijo beveik 500 000 eurų sumą. Per tyrimą nustatyta, jog įmonės slėpė ryšius su Rusijos ir Baltarusijos karine pramone. Kauno apygardos prokuratūra teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje Marijampolės savivaldybės tarybos narys Algirdas Brazys kaltinamas piktnaudžiavimu, sukčiavimu, dokumentų suklastojimu ir disponavimu jais. Iki teisminio tyrimo metu nustatyta, kad Brazys galimai klastodamas tarybos nario išlaidų suvestines ir jas teikdamas savivaldybės buhalterijai apgaulę savo naudą įgijo beveik 5000 eurų priklausiusius Marijampolės savivaldybės administracijai. Teisėjų padėjėjų asociacija prašo valdžios institucijų didinti padėjėjų atlyginimus, plačiau Audra Stauskenė.
1: Teisėjų padėjėjų asociacija kreipėsi į prezidentą, Seimą ir vyriausybę prašydami įvertinti sudėtingą teismų darbuotojų algų situaciją. Asociacija prašo skirti papildomą finansavimą teisėjų padėjėjų algų didinimui. Anot asociacijos šalies teismai susiduria su sunkumais tiek pritraukiant, tiek ir išlaikant kvalifikuotus teisėjų padėjėjus. Nacionalinės teismų administracijos duomenimis šių metų pirmąjį ketvirtį buvo neužimta 12,7% teisėjų padėjėjų pareigybių, teismuose trūko 100 teisėjų padėjėjų. Teisėjo padėjėjo vidutinis darbo užmokestis, nes skaičius mokesčių siekė 2272 eurus, tuo metu prokuroro padėjėjo 2540, patarėjo dirbančio teisingumo ministerijo 3175, Vilniaus miesto savivaldybės vyriausiojo specialisto apie 3400, specialiųjų tyrimų tarnybos vyriausiojo specialisto 3949 eurus.
0: Šiandien kilo gaisras Berlyno elektros pastotėje, objektui padaryta žala. Pareigūnai aiškinasi, ar gaisras kilo dėl diversijos ar dėl techninio gedimo. Incidentas įvyko pareigūnams ieškant įtariamo radikalaus klimato aktyvisto, kaltinamo praėjusią savaitę visoje Vokietijoje surengus virtinę išpolių prieš elektros pastotės, kuriais siekta sutrikdyti elektros tiekimą iš anglimi kūrenamų elektrinių. Rytą Belgrade minios pradėjo rinktis į nuteisto karo nusikaltėlio Ratko Mladičiaus laidotuvės. Briuselį apkaltinus kai kuriuos šalies gyventojų šlovinimo asmens nuteistų už genocidą per Bosnijos karą. Mladičius mirė rugpjūčio pabaigoje, būdamas 84 metų ir Hagoje atlikdamas laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę už genocidą, karo nusikaltimus ir nusikaltimų žmoniškumui įvykdytus per praėjusio amžiaus 10-ojo dešimtmečio karą Bosnijoje. Tiek žinių dabar, jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį žymesnio lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose trumpai palis. Vėjas pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 16, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 22, Kaune 23, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21 laipsnis.

Šiandien rugsėjo 7-ąją mokinių ugdymo karjerai sistema, sutrumpintai mūkis, savo gimtadienį pasitinka pristatydama naują paslaugą. 8-12 klasių mokiniams konsultavimo karjerai linija, skirta mokiniams ir jų tevams, kai kyla klausimų apie mokslus, profesiją ar ateities pasirinkimus, kokią ją pasirinkti, kur mokytis ar studijuoti, kaip geriau pažinti savo stiprybės, interesus ir gebėjimus, kaip pasiruošti stojimui ir darbo paieškai šiuos ir kitos karjeros klausimus jau galima aptarti tiesiogiai su Mūkis karjeros konsultantu. Karjeros konsultantas gali padėti geriau pažinti savo stiprybės, interesus ir gebėjimus, sužinoti daugiau apie profesijas, mokymus ir studijų galimybės, pasiruošti stojimui ar darbo paieškai bei aptarti kitus svarbius karjeros klausimus. Projekto metu siekiama plėtoti profesinio orientavimo paslaugas vyresnių klasių mokiniams ir sukurti naujus karjeros planavimo įrankius bei sprendimus. Konsultavimo karjerai linija suteiks mokiniams daugiau galimybių individualiai pasitarti su karjeros konsultantu, nepriklausomai nuo to, kur jie gyvena ar mokosi. Konsultacijos vyks po pamokų bei šeštadieniais.

SpaceX planuoja pastatyti 100 milijardų dolerių vertės kosmodromą Luizianoje. Apie tai išsamiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Elono Musko kosmoso bendrovė SpaceX planuoja pastatyti naują kosmodromą Jungtinių valstijų Luizianos valstijoje. Jį investuodama apie 100 milijardų dolerių, pranešė bendrovė ir valstijos pareigūnai. Pasak Luizianos ekonominės plėtros agentūros, kosmodromas Vermilijono apygardoje Meksikos įlankos pakrantėje turėtų tapti didžiausia SpaceX paleidimo baze ir didžiausių tokių objektų pasaulyje. Planuojama, kad kosmodrome bus 5 paleidimo kompleksai, kiekviename iš jų po 2 paleidimo aikšteles. Luizianos Starbase kosmodromas bus statomas tam, kad kasmet būtų galima vykdyti tūkstančius Starship skrydžių, teigė SpaceX, pridurdama, kad šis objektas padės paspartinti komercinių kelionių į kosmosą plėtrą. Statybas planuojama pradėti kitais metais, o pirmosios Starship raketos iš šios aikštelės gali būti paleistos jau 2029-aisiais. Milžiniška Starship raketa vis dar atlieka bandomuosius skrydžius. SpaceX jau eksploatuoja Starship paleidimo kompleksą Teksaso valstijoje. SpaceX teigia, kad jos ilgalaikis tikslas – vykdyti reguliarius skrydžius į Mėnulį ir Marsą, naudojant visiškai daugkartines raketas ir galiausiai kurti nuolatinę žmonių buveinę už Žemės ribų.

0: Реклама.
1: О, Дieve! Katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
3: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
4: Akiniai Filman.
5: Radijas Gold FM.

Pasak sinoptikų, šią naktį žymesnio lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose trumpai palis. Vėjas pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 16, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 22, Kaune 23, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21 laipsnis.

0: Reklama.
1: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.
2: Radijas Gold FM.

0: Faktai Deribu.
1: Teigiama, jog 73% vyresnių nei 60 metų vyrų bent vieną kartą savo gyvenime buvo bandę auginti ūsus.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Dėl kelių eismo taisyklių pakeitimų su dviratininkais rastas sprendimų diskusijos bus tęsiamos, sako ministras. Prieš migrantus kovojantys demonstrantai Jungtinėje karalystėje blokavo kelius. Dabar 15 valandų. Čia Edita Česekaitė, laba diena. Susisiekimo ministras sako, kad po diskusijų su dviratininkų bendruomenė pavyko rasti sprendimų dėl dalies siūlomų kelių eismo taisyklių pakeitimų. Kaip spręsti klausimą, kai reikia užtikrinti atstumo laikymasi tarp dviratininko ir automobilio, jeigu yra ištisinė linija, taip pat kaip užtikrinti pėsčiųjų ir kitų dviratininkų saugumą važiuojant dviračių takais. Pasak ministro, diskusijų metu taip pat aptartas siūlymas leisti dviratininkams važiuoti geros būklės žvyruotų kelkraščių. Ministras pabrėžė, kad tokiu pakeitimu nesiekiama dviratininkų įstumti iš važiuojamosios kelio dalies. Anot jo, galutiniai sprendimai dar nėra priimti, o susisiekimo ministerija artimiausiu metu dar kartą susitiks su dviratininkų bendruomenės atstovais. Vilniaus miesto apylinkės teismas tenkino vieno iš teisiamųjų Foxpay baudžiamojoje byloje Alfonso Ambrazo prašymą ir leido jam laikinai disponuoti didesnę piniginių lėšų sumą. Kokia suma leista disponuoti vyrui, nėra nurodoma. Foxpay baudžiamojoje byloje kaltinimai be Ambrazo pareikšti verslininkui Vilhelmui Germanui, buvusio socialinės apsaugos ir darbo ministrės Monikos Navickienės sutuoktiniui Navickui ir dar vienam asmeniui. Vyriausybės plane tikslas modernizuoti bent 1000 priedangų. Apie tai Audra Stauskienė.
2: Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plane numatoma iki 2028 metų modernizuoti ne mažiau kaip 1000 priedangų, taip pat atnaujinti gyventojų perspėjimo sistemą ir stiprinti kritinės infrastruktūros apsaugą. Iki trečiojo ketvirčio turėtų būti sustiprintas priedangų atsparumas, jos pritaikytos asmenims su negale. Už šios priemonės įgyvendinimą būtų atsakinga vidaus reikalų ministerija, dalyvautų savivaldybės. Taip pat siekiama, kad vieta priedangose būtų užtikrinta 63% šalies gyventojų. Pernai šis rodiklis siekė 56%, o šių metų Liepos pradžioje 58%. Iki kitų metų pabaigos planuojama modernizuoti priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento valdomą gyventojų perspėjimo sistemą, sukuriant integruotą daugiakanalę perspėjimo platformą.
1: Toliau įvykiai užsienyje. Jungtinės karalystės vyriausybė pasmerkė kelius blokavusių ir prieglobščio prašytojams neleisti išvykti iš pietų Anglijos Portsmunto miesto žadėjusių šimtų demonstrantų elgesį kaip chuliganišką. Prieglobščio prašytojai miestą buvo pasiekę valtimi. Vakar vakaro protestas buvo jau antra didelė prieš migrantus nukreipta demonstracija savaitgalį. Šeštadienį gausios kaukėtų vyrų minios blokavo prieigą prie Doverio uosto. Panamos kanalas dėl El Niño reiškinio sukeltos sausros pradėjo mažinti per jį plaukiančių laivų skaičių. Panamos kanalo administracija pranešė, kad laivų, kuriems leidžiama plaukti kanalu kasdien, sumažės nuo 36 iki 34 dėl žemo vandens lygio dviejose dirbtiniuose ežeruose, kurie maitina kanalą. Nuo rugsėjo vidurio šis skaičius sumažės iki 32. Centrinė Amerika šiuo metu kenčia nuo smarkios sausros, kurią sukėlė El Niño. Meteorologinis reiškinys, dėl kurio pakyla paviršiaus temperatūra centrinėje ir rytinėje pusiaujo ramiojo vandenyno dalyje, o tai sukelia pasaulinius vėjų atmosferos slėgio ir kritulių pokyčius. Toliau apie orus Lietuvoje, o žinios parengtos pagal Eltos ir Bienės informaciją.
3: Pasak sinoptikų, šią naktį žymesnio lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose trumpai palis. Vėjas pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 16, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 22, Kaune 23, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21 laipsnis.

Milžiniško masto El Niño artimiausiais mėnesiais atneš karštį, sausrą ir potvinius. Apie tai samiau netrukus prie mikrofono Audra Stauskinė. Pasaulis turėtų ruoštis ekstremaliam karščiui, sausroms ir potviniams kai kuriuose regionuose ateinančiais mėnesiais, nes formuojasi skirtiniai stiprus El Niño reiškinys, įspėjo Pasaulinė meteorologijos organizacija. Vandenyno temperatūra tropiniuose ramiojo vandenyno regionuose, kurie daro didelį įtaką oro sąlygoms visame pasaulyje, jau yra išskirtinai aukšta, teigia Ženevoje įsikūrusi Jungtinių tautų agentūra. Jei ši tendencija tęsis, reiškinys gali būti stipresnis nei bet kada nuo pat mūsų stebėjimų pradžios, taigi tiesioginė prasme peržengs diagramų, kurias naudojame pastaruosius 40-mečius ribas, sakė organizacijos generalinė sekretorė. Pasak jos, El Niño turėtų pasiekti kulminaciją maždaug metų sandūroje, o kai kuriuose regionuose jau yra jaučiamas jo poveikis, įskaitant didesnę sausras ir gausesnį lietų. Tačiau jį pabrėžė, kad čia vasarą Europoje patirtos karščio bangos nebuvo sukeltos El Niño. Pati Pasaulio meteorologijos organizacija nevartoja termino Super El Niño, kurį perėmė kai kurie klimato ekspertai. Agentūra savo prognozes dėl El Niño grindžia kelių pasaulio meteorologinių tarnybų skaičiavimais. Šis reiškinys natūraliai pasikartoja kas 2-7 metus ir nėra sukeltas klimato kaitos, nors klimato kaita gali sustiprinti jo poveikį. El Niño prasideda nuo jūros paviršiaus temperatūros šilimo pusiaujo centrinėje ir rytinėje ramio vandenyno dalyje. Pasak meteorologų, ten temperatūra jau yra 2,6 laipsnio Celsijaus aukštesnė už ilgalaikį vidurkį. Žemiau paviršiaus liepa ir rugpjūčio pradžioje vandens temperatūra kai kuriose vietose buvo daugiau nei 8 laipsniais aukštesnė už vidurkį. Tuomet regione kyla šiltas drėgnas oras, keičiantis pasaulinius vėjų ir atmosferos cirkuliacijos modelius. Tai dažnai sukelia sausas sąlygas.

0: Reklama. Labai didelių, didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.
1: Radijas Gold FM.

0: Faktai be ribų.
1: Protingi žmonės mokslininkai atliko dar vieną atradimą. Jų teigimu, jeigu jūs mėgstate aštrų maistą, yra didžiulė tikimybė, jog jūs taip pat ir riziką mėgstantis žmogus.

Pasak sinoptikų, šią naktį žymesnio lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose trumpai palis. Vėjas pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 16, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 22, Kaune 23, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21 laipsnis.

0: reklama.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
4: Akiniai Filman. Gold FM.

0: Faktai be ribų.
1: Jeigu Škotija atsiskirtų nuo likusios šalies dalies, Jungtinės karalystės populiacija sumažėtų kiek daugiau nei 8%. Bendras Jungtinės karalystės plotas taptų net 32% mažesnis nei yra dabar.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Ministras kritikuoja Vilniaus chaotiškus gatvių remontus. Policija oficialiai įspėjo Šiauliuose prieš mergaitą smurtavusių nepilnamečių tėvus. Kremlius neatmeta trišalių derybų su Jungtinėmis valstijomis ir Ukraina galimybės. Lietuvoje 16 valandų. Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Susisiekimo ministras kritikuoja Vilniaus infrastruktūros ir gatvių remonto darbų organizavimą, teigdamas, kad mieste trūksta tinkamo darbų planavimo ir nuoseklumo. Jis pastebi, kad Vilniuje gatvės pirmiausia sutvarkomos, o vėliau išardomos dėl kitų infrastruktūros projektų, todėl darbai turėtų būti geriau derinami. Ministras taip pat atkreipė dėmesį į planuojamą tramvajus projektą Vilniuje, sakydamas, kad prieš imantis naujų darbų reikėtų tinkamai suplanuoti infrastruktūros vystymą. Vilniuje vykstant gatvių remonto ir rekonstrukcijos darbams miesto gyventojai skundžiasi dėl padidėjusių kamščių, o dalis verslų dėl užsitęsusių darbų ir dėl jų patiriamų nepatogumų. Įmonės teigia, kad dėl apriboto patekimo į jų patalpas mažėja klientų srautai, o kai kuriems verslams tenka laikinai užsidaryti. Prieš mergaitę birželį Šiauliuose smurtavusių nepilnamečių tėvams skirti oficialūs rašytiniai įspėjimai pranešė vietos apskrities policija. Medžiaga perduota Šiaulių miesto savivaldybės vaiko gerovės komisijai dėl minimalios priežiūros priemonių skyrimo, taip pat informacija perduota vaiko teisų apsaugos tarnybai. Pareiškėjai dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo pasiūlyta kreiptis į teismą. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes ir vadovaujantis baudžiamojo kodeksu, nutarta atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą, kadangi smurtavusios mergaitės nėra sulaukusios 16 metų. Ir nėra baudžiamosios atsakomybės subjektai. STT nustatė korupcijos rizikų savivaldybėms valdant valstybinę žemę. Plačiau Didė Česakaitė.
2: Savivaldybėms perdavus valdyti daugiau nei 100 tūkstančių hektarų valstybinės žemės nebuvo sukurta pakankamų antikorupcinių saugiklių, teigė specialiųjų tyrimų tarnyba. Tarnyba nustatė, kad savivaldybėms suteikiama plati sprendimų priėmimo laisvė, o jų sprendimų kontrolė nėra pakankama. Tokias išvadas STT pateikė atlikusi korupcijos rizikos analizę Alytaus, Biržų, Prienų, Trakų ir Vilniaus rajonų, Kauno miesto, Birštono, Elektrėnų, Neringos bei Kazlų Rūdos savivaldybių valstybinės žemės valdymo, naudojimo ir disponavimo pasitikėjimo teisę procesuose. Anot tarnybos skirtingose savivaldybėse analogiški prašymai gali būti vertinami nevienodai, o nepakankamai aiškus kriterijai sudaro prielaidas selektyviai taikyti reikalavimus ar daryti išimtis. STT taip pat nustatė problemų savivaldybėms disponuojant laisvą valstybinę žemę.
1: Tęsime žinias. Kremlius šiandien pareiškė, kad Rusija neprieštarauja trišalių derybų su Vašingtonu ir Kijevo dėl karų Ukrainoje atnaujinimui, Jungtinių valstijų derybininkams apsilankius Maskvoje ir Kijeve. Jungtinių valstijų vadovaujamos diplomatinės pastangos užbaigti kruviniausią nuo antrojo pasaulinio karo konfliktą Europoje pastaraisiais mėnesiais įstrigo, Vašingtonui sutelkus dėmesį į karą su Iranu. Rusijos ir Ukrainos derybininkai praėjusį kartą Jungtinių valstijų tarpininkaujamose derybose susitiko vasarį Ženevoje, tačiau jiems nepavyko susitarti dėl opaus teritorijų klausimo. Nuo to laiko derybos nebuvo atnaujintos. Belgijos valdžios institucijos šiandien pranešė suėmusio šnipą, įtariamą perdavusį vietos mikroschemų gamintojo komercinės paslaptis konkurentų iš Kinijos. Prokurorai pranešė, kad Kinijos ir Belgijos pilietis dirbęs dabar jau bankrutavusioje Belgijos puslaidininkių gamykloje buvo suimtas Briuselio oro uoste dar gegužę, kai rengėsi išskristi į Pekiną. Tai antras per kelis mėnesius Belgijoje atskleistas su Kinija susiję šnipinėjimo atvejais. Liepos mėnesį valdžios institucijos pranešė suėmusios iš Kinijos kilusį Kanados pilietį, įtariamą šnipinėjimo trečiai šaliai, kai atliko praktiką NATO. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šią naktį žymesnio lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose trumpai palis. Vėjas pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 16, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 22, Kaune 23, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21 laipsnis.

reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: reklama.
1: Itališka elegancija ir gražiausios meilės dainos. Italian Tenors. Lapkričio mėnesį net 4 Lietuvos miestuose. Vilniuje, Kaune, Palangoje ir Šiauliuose. Patirk itališkos romantikos dvelksmą gyvai. Bilietus platina kakava.lt.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Marijampolės miesto centre šį rudenį planuojama pastatyti paminklą miesto įkūrėją vadinamai grafieniai Pranciškai Ščiukaitei Butlerienei. Skulptorių Zimo Butelevičių sukurtas paminklas iškils tarp Marijampolės dramos teatro ir švento Arkangelo Mykolo bazilikos, greta legendomis apipinto Rožančkelio. Pasakojama, kad grafienė, eidama nuo Kvietiškio dvaro Šešupės ir Javonio santakos link, kalbėjo rožinį, o ten, kur jį užbaigė, nurodė statyti bažnyčią. Šiandien čia stovi švento Arkangelo Mykolo bazilika. Todėl ir būsimoji Pranciška nebus tiesiog pastatyta miesto erdvėje. Ji vėl eis savo rožančkeliu. Grafienė vaizduojama būtent einanti. Dešinėje prie krūtinės priglaustoje rankoje ji laikys rožančių, kita ranka prilaikys 18 amžių menančios suknelės klostes. Jos žvilgsnis bus nukreiptas į tolį, o pati skulptūra orientuota taip, kad Pranciška simboliškai žvelgtų į baziliką, savo anuometinės kelionės tikslą. Rožančius jos rankoje čia nėra tik istorinė detalė, ji kalba apie tikėjimą, vidinę stiprybę ir ramybę, o žingsnis pirmin apie žmogų, kuris savo sprendimais palieka pėtsaką gerokai ilgesniam laikui, nei jo paties gyvenimas. 2,5 metro aukščio grafienės figūra bus iškalta iš šviesaus granito. Jis stovės ant tamsaus granito piedestalo, kuriame bus įrašyta miesto įkūrėja Pranciška Butlerienė.

0: Pasak STT, Kauno valdžia netinkamai išdavė sutikimą mero sūnaus statyboms. Ministras kritikuoja Vilniaus chaotiškus gatvių remontus. Nepopuliarus Vokietijos kancleris sako, esąs sukrėstas dėl pralaimėjimo rinkimuose. Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius, sveiki. Kauno savivaldybė mero sūnui ir tarybos nariui Šarūnui Matijošaičiui išdavė 4 sutikimus statyti statinius neišlaikant nustatytų atstumų ir tokio sprendimo aiškiai nemotyvavo, teigia korupcijos rizikos analizę savivaldybėje atlikusi specialiųjų tyrimų tarnyba. 3 tokie sutikimai buvo užduoti 2024-aisiais, vienas 2025-ųjų balandį. Paklausta, ar šios atvejus galima įvardyti kaip neteisėtą statybą, specialiųjų tyrimų tarnyba teigia, jog tai nėra nelegali statyba, todėl ji nesikreipė į valstybinę teritorijų planavimo ir statybą. STT teigia nustačiusi atveju, kai pagal panaudą viešiesiems interesams tenkinti gautos valstybinės žemės dalys buvo naudojamos komerciniais tikslais. Vienas tokių atvejų Neringoje, kai biudžetiniai įstaigai buvo perduoti sklypai žmonių gelbėjimui, tačiau pastatai buvo išnuomoti viešojo maitinimo verslui. Susisiekimo ministras kritikuoja Vilniaus infrastruktūros ir gatvių remonto darbų organizavimą, teigdamas, kad mieste trūksta tinkamo darbų planavimo ir nuoseklumo. Jis pastebi, kad Vilniuje gatvės pirmiausia sutvarkomos, o vėliau išardomos dėl kitų infrastruktūros projektų, todėl darbai turėtų būti geriau derinami. Ministras taip pat atkreipė dėmesį į planuojamą tramvajus projektą Vilniuje, sakydamas, kad priešimantis naujų darbų reikėtų tinkamai suplanuoti infrastruktūros vystymą. Vilniuje vykstant gatvių remonto ir rekonstrukcijos darbams miesto gyventojai skundžiasi dėl padidėjusių kamščių, o dalis verslų dėl užsitęsusių darbų ir dėl jų patiriamų nepatogumų. Įmonės teigia, kad dėl apriboto patekimo į jų patalpas mažėja klientų srautai, o kai kuriems verslams tenka laikinai užsidaryti. Teismui perduota Marijampolės tarybos nario Čekiukų byla. Plačiau Didė Česekaitė.
1: Kauno apygardos prokuratūra teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje Marijampolės savivaldybės tarybos narys Algirdas Brazys kaltinamas piktnaudžiavimu, sukčiavimu, dokumentų suklastojimu ir disponavimu jais. Iki teisminio tyrimo metu nustatyta, kad Brazys galimai klastodamas tarybos nario išlaidų suvestines ir jas teikdamas savivaldybės buhalterijai apgaulę savo naudą įgijo beveik 5000 eurų priklausiusius Marijampolės savivaldybės administracijai.
0: Tęsime žinias. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas šiandien pareiškė esąs giliai sukrėstas, kai jo centro dešinioji partija regioniniuose rinkimuose patyrė triuškinamą pralaimėjimą prieš kraštutinių dešiniųjų partiją Alternatyva Vokietijai, tačiau pažadėjo tęsti reformas. Tuo metu viena iš pastarosios partijos nacionalinių lyderių, besidžiauginti pasiektą pergalę, pareiškė, kad ne vienas kancleris anksčiau nebuvo toks nepopuliarus kaip Friedrichas Mercas, kuris tapo didelę naštą sėkmingam Vokietijos vystymuisi. Krikščionys demokratai, skaitant Mercą ir pralaimėjusi Saksonijos Anhalto žemės premjerą po sekmadienio rinkimų, susirinko pasitarti. Krikščionių demokratų sąjunga šioje rytinėje federalinėje žemėje surinko vos 17% balsų. Toks rezultatas aiškinamas pirmiausia rinkėjų pykčių dėl valdančiosios koalicijos ekonomikos sąstingio. Metu. Kremlius šiandien pareiškė, kad Rusija neprieštarauja trišalių derybų su Vašingtonu ir Kijevo dėl karų Ukrainoje atnaujinimui, Jungtinių valstijų derybininkams apsilankius Maskvoje ir Kijeve. Jungtinių valstijų vadovaujamos diplomatinės pastangos užbaigti kruviniausią nuo antrojo pasaulinio karo konfliktą Europoje pastaraisiais mėnesiais įstrigo, Vašingtonui sutelkus dėmesį į karą su Iranu. Rusijos ir Ukrainos derybininkai praėjusį kartą Jungtinių valstijų tarpininkaujamose derybose susitiko vasarį Ženevoje, tačiau jiems nepavyko susitarti dėl opaus teritorijų klausimo. Nuo to laiko derybos nebuvo atnaujintos. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šią naktį žymesnio lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose trumpai palis. Vėjas pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 16, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 22, Kaune 23, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21 laipsnis.
2: Radijas Gold FM.

0: reklama.
1: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar. O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
3: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
4: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
5: Akiniai Filman.
6: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
7: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
6: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laikų.
8: Naujasis Electrolux 900 serijos belaidis durkių siurblys jau varlėlti. Visų tipų grindų antgalis surenka iki 100% nešvarumų, o 360 laipsnių antgalio apšvietimas padės aptikti dulkes netamsoje. Mėgaukitės 80 minučių veikimu vienu įkrovimu, o su Active Mo plovimo antgaliu pašalinsite įsisenėjusias dėmes bei įsiliejimus. Dabar varlėlti naujasis Electrolux belaidis durkių siurblys tik už 529 eurus ir galimybė pirkti įsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių sukliks.
0: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Grasinta susprogdinti moterų informacijos centrą Vilniuje. Pasak STT, Kauno valdžia netinkamai išdavė sutikimą mero sūnaus statyboms. Makrono sąjungininkai ragina kurti didžiąją koaliciją, kad įveiktų Prancūzijos kraštutinius dešiniuosius. Lietuvoje 17 valandų, prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Vilniuje grasinta susprogdinti moterų informacijos centrą, apie tai socialinėme tinkle pranešė pati įstaiga. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovė spaudai patvirtino, kad moterų informacijos centras gavo du elektroninius laiškus su grasinimais susprogdinti pastatą. Laiškai buvo parašyti rusų kalba. Teigiama, kad laiškas su grasinimais buvo siūstas ir dar kelioms organizacijoms. Kauno savivaldybė mero sūnui ir tarybos nariui Šarūnui Matijošaičiui išdavė 4 sutikimus statyti statinius neišlaikant nustatytų atstumų ir tokio sprendimo aiškiai nemotyvavo, teigia korupcijos rizikos analizę savivaldybėje atlikusi specialiųjų tyrimų tarnyba. 3 tokie sutikimai buvo užduoti 2024-aisiais, vienas 2025-ųjų balandį. Paklausta, ar šios atvejus galima įvardyti kaip neteisėtą statybą, specialiųjų tyrimų tarnyba teigia, jog tai nėra nelegali statyba, todėl ji nesikreipė į valstybinę teritorijų planavimo ir statybą. STT teigia nustačiusi atveju, kai pagal panaudą viešiesiems interesams tenkinti gautos valstybinės žemės dalys buvo naudojamos komerciniais tikslais. Vienas tokių atvejų Neringoje, kai biudžetiniai įstaigai buvo perduoti sklypai žmonių gelbėjimui, tačiau pastatai buvo išnuomoti viešojo maitinimo verslui. 22 technologijų įmonės įdirbę Baltarusijai paskelbti grėsme Lietuvos nacionaliniam saugumui. Plačiau Didė Česekaitė.
2: Valstybės saugumo departamentas skelbė, jog 22 Baltarusiai Lietuvoje dirbę technologijų įmonėje paskelbti grėsmę nacionaliniam saugumui. Skelbiama, kad grėsmę nacionaliniam saugumui keliantys asmenys įsiųsti iš Lietuvos, pritaikant draudimą sugrįžti. Visiems 22 asmenims taikomas draudimas atvykti į Šengeno erdvę 5 metus. Iš Lietuvos įsiųsti piliečiai dirbo įmonėje, kuri įsitraukė į ES kosmoso programos agentūros projektą ir su Sukčiavimo būdų įgijo beveik 500 000 eurų sumą. Per tyrimą nustatyta, jog įmonė slėpė ryšius su Rusijos ir Baltarusijos karine pramone.
1: Tęsiame žinias. Du Prancūzijos prezidento sąjungininkai šiandien paragino nuosaikiąsias politinės jėgas centro, kairės ir dešinės susivienyti dėl vieno kandidato, kad įveiktų kraštutinius dešiniuosius ir laimėtų kitais metais vykstančius Prancūzijos prezidento rinkimus. Šį jų raginimą paskatino kraštutinių dešiniųjų partijos alternatyva Vokietijai pergalė pasiekta sekmadienį Saksonijos Anhalto žemėje Vokietijoje. Prancūzija vis labiau nerimauja, kad didelis kandidatų skaičius atskies balsus ir nuosaikiosios jėgos pralaimės jau per pirmąjį ratą. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas šiandien pareiškė esąs giliai sukrėstas, kai jo centro dešinioji partija regioniniuose rinkimuose patyrė triuškinamą pralaimėjimą prieš kraštutinių dešiniųjų partiją Alternatyva Vokietijai, tačiau pažadėjo tęsti reformas. Tuo metu viena iš pastarosios partijos nacionalinių lyderių, besidžiauginti pasiektą pergalę, pareiškė, kad ne vienas kancleris anksčiau nebuvo toks nepopuliarus kaip Friedrichas Mercas, kuris tapo didelę naštą sėkmingam Vokietijos vystymuisi. Krikščionys demokratai, skaitant Mercą ir pralaimėjusi Saksonijos Anhalto žemės premjerą po sekmadienio rinkimų, susirinko pasitarti. Krikščionių demokratų sąjunga šioje rytinėje federalinėje žemėje surinko vos 17% balsų. Toks rezultatas aiškinamas pirmiausia rinkėjų pykčių dėl valdančiosios koalicijos ekonomikos sąstingio. Metu. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šią naktį žymesnio lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose trumpai palis. Vėjas pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 16, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 22, Kaune 23, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21 laipsnis.

Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: reklama.
1: Itališka elegancija ir gražiausios meilės dainos. Italian Tenors. Lapkričio mėnesį net 4 Lietuvos miestuose. Vilniuje, Kaune, Palangoje ir Šiauliuose. Patirk itališkos romantikos dvelksmą gyvai. Bilietus platina kakava.lt.
2: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą

0: Apeliacinis teismas Antonovo apklausas noro byloje tęs antradienį. Grasinta susprogdinti moterų informacijos centrą Vilniuje. Kovodama su karo propaganda, Latvija uždraudė knygas iš Rusijos ir Baltarusijos. Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Lietuvos apeliacinis teismas bankrutavusio banko Snoras turto švaistimo byloje antradienį tęs nuteistojo buvusio banko vadovo Vladimiro Antonovo apklausą. Per pirmadienio apklausą jis pasakojo apie tai, kokiomis aplinkybėmis prieš 15 metų vyko Snoro bankrotas ir apie sandorius įsigijant skirtingus verslo subjektus tarp jų Anglijos futbolo klubą. Bylos duomenimis lėšas, už kurių švaistimą nuteisti Antonovas ir kitas buvęs banko vadovas Rusijoje besislapstantis Raimondas Baranauskas, bankininkai gaudavo užstatę vertybinius popierius, o šios lėšos keliaudavo į jų asmeninę sąskaitas. Prancūzijos teismui šiemet galutinai atmetus pagal Europos arešto orderį suimto Antonovo skundą ir patvirtinus Lietuvos prašymą dėl ekstradicijos, buvęs Noro vadovas į šalį atgabentas gegužę. Prancūzijoje jis buvo sulaikytas pernai. Vilniuje grasinta susprogdinti moterų informacijos centrą, apie tai socialinėme tinkle pranešė pati įstaiga. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovė spaudai patvirtino, kad moterų informacijos centras gavo du elektroninius laiškus su grasinimais susprogdinti pastatą. Laiškai buvo parašyti rusų kalba. Teigiama, kad laiškas su grasinimais buvo siūstas ir dar kelioms organizacijoms. Dėl kelių eismo taisyklių pakeitimų su dviratininkais esą rasta sprendimų. Diskusijos bus tęsimos. Plačiau Didė Česekaitė.
1: Susisiekimo ministras sako, kad po diskusijų su dviratininkų bendruomene pavyko rasti sprendimų dėl dalies siūlomų kelių eismo taisyklių pakeitimų. Kaip spręsti klausimą, kai reikia užtikrinti atstumo laikymasi tarp dviratininko ir automobilio, jeigu yra ištisinė linija, taip pat kaip užtikrinti pėsčiųjų ir kitų dviratininkų saugumą važiuojant dviračių takais. Pasak ministro, diskusijų metu taip pat aptartas siūlymas leisti dviratininkams važiuoti geros būklės žvyruotų kelkraščių. Ministras pabrėžė, kad tokiu pakeitimu nesiekiama dviratininkų įstumti iš važiuojamosios kelio dalies. Galutiniai sprendimai dar nėra priimti, o susisiekimo ministerija artimiausiu metu dar kartą susitiks su dviratininkų bendruomenės atstovais.
0: Tęsame žinias. Latvija uždraudė knygų, laikraščių ir kitų spaudinių importą iš Rusijos ir Baltarusijos, kaip priežastį nurodžiusi dezinformaciją ar karo propagandą, šiandien pranešė Užsienio reikalų ministerija. Jos teigimu, nuo karo Ukrainoje pradžios importas iš Rusijos ir Baltarusijos sumažėjo maždaug 90%, tačiau knygos ir spausdinti leidiniai vis dar sudarė vieną didžiausių likusių vartojimo prekių importo iš Rusijos kategorijų. Šis apribojimas yra pirmasis Europoje tokio pobūdžio draudimas taikomas Rusijos vartojimo prekėms. Jis taip pat taikomas kitoms vartojimo prekėms, įskaitant drabužius, žaislus ir sporto įrangą. Ryga jau anksčiau panaikino pridėtinės vertės mokesčio lengvatas Latvijoje rusų kalba leidžiamiems leidiniams ir siekia sumažinti rusų kalbos vartojimą švietime. Tai grindžia poreikiu kovoti su Maskvos kišimusi ir geriau integruoti rusakalbius. Du Prancūzijos prezidento sąjungininkai šiandien paragino nuosaikiasias politinės jėgas centro, kairės ir dešinės susivienyti dėl vieno kandidato, kad įveiktų kraštutinius dešiniuosius ir laimėtų kitais metais vykstančius Prancūzijos prezidento rinkimus. Šį jų raginimą paskatino kraštutinių dešiniųjų partijos alternatyva Vokietijai pergalė pasiekta sekmadienį Saksonijos Anhalto žemėje Vokietijoje. Prancūzija vis labiau nerimauja, kad didelis kandidatų skaičius atskies balsus ir nuosaikiosios jėgos pralaimės jau per pirmąjį ratą. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šią naktį žymesnio lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose trumpai palis. Vėjas pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 16, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 22, Kaune 23, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21 laipsnis.

0: реклама.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman.
4: Naujasis Electrolux 900 serijos belaidis durkių siurblys jau varlėjotė. Visų tipų grindų antgalį surenka iki 100% nešvarumų, o 360 laipsnių antgalio apšvietimas padės aptikti dulkes netamsoje. Mėgaukitės 80 minučių veikimu vienu įkrovimu, o su Active Mo plovimo antgaliu pašalinsite įsisenėjusias dėmes bei įsiliejimus. Dabar varlėjotė naujasis Electrolux belaidis durkių siurblys tik už 529 eurus ir galimybė pirkti įsimokėtinai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Vyskupai planuoja vizitus į parapijas, kuriuose anksčiau tarnavo pedofiliją kaltinami kunigai. Apeliacinis teismas Antonovo apklausas noro byloje tęs antradienį. Estijoje per pratybą sužaloti 5 kariai. Lietuvoje 18 valandų, prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Po visuomenę sukrėtusio kunigų pedofilijos skandalo Vilniaus arkivyskupija skelbė apie įvykusį susitikimą su katalikais pasauliečiais, iniciatyvos svarbus reikalas atstovais. Tuo metu, siekiant atsakyti į gyventojams kylančius klausimus, artimiausiu metu Vilniaus vyskupai planuoja vizitus į parapijas, kuriuose anksčiau tarnavo šiuo metu seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinami kunigai. Rugpjūčio viduryje generalinė prokuratūra pranešė teismui perdavusi baudžiamąją bylą, kurioje kaltinimai dėl seksualinio pobūdžio nusikaltimų prieš nepilnamečius asmenis pareikšti Vilniaus arkivyskupijos kunigui Tadui Švedavičiui. Jis kaltinamas dėl 34 nusikalstamų epizodų. Nusikaltimai susiję su vaikų seksualiniu prievartavimu, disponavimu pornografiniais dalykais, vaikų įtraukimu į girtavimą. Šiuos nusikaltimus, kaip įtariama, kunigas galėjo vykdyti daugiau nei 20 metų. Ši byla yra susijusi su kita baudžiamąja byla, kuri teismui buvo perduota šių metų birželio pabaigoje. Joje kaltinimai pateikti kunigui Ryšardui Peciūnui, taip pat dirbusiam Vilniaus arkivyskupijoje. Jis kaltinamas dėl disponavimo pornografinio turinio dalykais. Po šio įvykio šalies politikai bei visuomenė pradėjo diskutuoti dėl galimybės sudaryti nepriklausomą tyrimo komisiją dėl seksualinio išnaudojimo ir piktnaudžiavimo bažnyčioje. Lietuvos apeliacinės teismas bankrutavusio banko Snoras turto švaistimo byloje antradienį tęs nuteistojo buvusio banko vadovo Vladimiro Antonovo apklausą. Per pirmadienio apklausą jis pasakojo apie tai, kokiomis aplinkybėmis prieš 15 metų vyko Snoro bankrotas ir apie sandorius įsigyjant skirtingus verslo subjektus, tarp jų Anglijos futbolo klubą. Bylos duomenimis lėšas, už kurių švaistimą nuteisti Antonovas ir kitas buvęs banko vadovas Rusijoje besislapstantis Raimondas Baranauskas, bankininkai gaudavo užstatę vertybinius popierius, o šios lėšas keliaudavo į jų asmeninės sąskaitas. Prancūzijos teismui šiemet galutinai atmetus pagal Europos arešto orderį suimto Antonovo skundą ar patvirtinus Lietuvos prašymą dėl ekstradicijos, buvęs Noro vadovas į šalį atgabentas gegužę. Prancūzijoje jis buvo sulaikytas pernai. ESO pradeda mokėti kompensacijas dėl audros patyrusiems tiesioginių nuostolių. Plačiau Dite Česikaitė.
2: Praėjus dviem savaitėms po šalį nusiaubusios didelės audros bendrovė energijos skirstimo operatorius pradeda mokėti kompensacijas klientams dėl nutrūkusio elektros tiekimo patyrusiems tiesioginių nuostolių. Gyventojams, kuriems elektros tiekimas atkurtas per 3-6 paras, bus kompensuojama iki 220 eurų, kurie elektros neturėjo nuo 7 iki 13 parų, iki 440 eurų, o jei be elektros buvo daugiau nei 14 parų, iki 660 eurų. Išmokos už sugedusį maistą sieks iki 60 eurų. Už apgyvendinimą iki 60 eurų per parą, už generatoriaus nuomą iki 40 eurų per parą, už jo pirkimą iki 220 eurų. Už kurą generatoriams iki 90 eurų per parą.
1: Tęsime žinias. Estijos ginkluotojų pajėgų centrinėme poligone netoli tapos šiandien buvo sužaloti 5 kareiviai. Estijos kariuomenė paskelbė, kad nelaimė įvyko šaudant 120 mm minosvaidžio. Pasak jos, vienas karys patyrė rimtesnius sužalojimus. Apie nelaimę buvo informuoti karių artimieji. Karo policija ir Estijos vidaus saugumo tarnyba pradėjo tyrimą, kad nustatytų incidento aplinkybės. Latvija uždraudė knygų, laikraščių ir kitų spaudinių importą iš Rusijos ir Baltarusijos, kaip priežastį nurodžiusi dezinformaciją ir karo propagandą, šiandien pranešė Užsienio reikalų ministerija. Jos teigimu, nuo karo Ukrainoje pradžios importas iš Rusijos ir Baltarusijos sumažėjo maždaug 90%, tačiau knygos ir spausdinti leidiniai vis dar sudarė vieną didžiausių likusių vartojimo prekių importo iš Rusijos kategorijų. Ryga jau anksčiau panaikino pridėtinės vertės mokesčio lengvatas Latvijoje rusų kalba leidžiamiems leidiniams ir siekė sumažinti rusų kalbos vartojimą švietime. Tai grindžia poreikiu kovoti su Maskvos kišimusi ir geriau integruoti rusakalbius. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šią naktį žymesnio lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose trumpai palis. Vėjas pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 16, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 22, Kaune 23, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21 laipsnis.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Ministras ragina gražinti įspėjamojo šūvio galimybę pareigūnams naudojant ginklą. Vyskupai planuoja vizitus į parapijas, kuriuose anksčiau tarnavo pedofiliją kaltinami kunigai. Ukraina kariniuose pirkimuose 2024-aisiais prarado daugiau kaip milijardą dolerių. Lietuvoje 19 valandų prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Vidaus reikalų ministras ragina teisinėme reguliavimą atsisakyti neišvengiamo pavojus pareigūnams naudojant ginklą, taip pat gražinti įspėjamojo šūvio galimybę. Diskusijos apie ginklo naudojimo sąlygas intensyvėjo žiniasklaidoje pasirodžius informacijai apie Liepos incidentą Kapčiamiesčio užkardos teritorijoje, kai sulaikymo metu apie 20 užsieniečių puolė pareigūnus, šiems teko bėgti, o neteisėti migrantai, tarp jų ir surakintieji, pasišalino į Baltarusiją. Šiuo metu valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymas įspėjamojo šūvio galimybės nenumato. Įstatyme taip įtvirtinta, kad šaunamieji ginklai ir sprogmenys gali būti panaudoti tik išimtiniais atvejais, kitai neišvengiamai būtina ir kaip psichinė ar fizinė prievarta buvo neveiksminga. Tuo metu Vilniaus apygardos teismas šiuo metu nagrinėja nužudimo ir piknaudžiavimo bylą, kurioje pasienietis kaltinama šaudomas į sprunkančio kontrabandininko automobilio ratą nušovęs vairuotoją. Po visuomenę sukrėtusio kunigų pedofilijos skandalo Vilniaus arkivyskupija skelbė apie įvykusį susitikimą su katalikais pasauliečiais, iniciatyvos svarbus reikalas atstovais. Tuo metu, siekiant atsakyti į gyventojams kylančius klausimus, artimiausiu metu Vilniaus vyskupai planuoja vizitus į parapijas, kuriuose anksčiau tarnavo šiuo metu seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinami kunigai. Rūpjūčio viduryje generalinė prokuratūra pranešė teismui perdavusi baudžiamąją bylą, kurioje kaltinimai dėl seksualinio pobūdžio nusikaltimų prieš nepilnamečius asmenis pareikšti Vilniaus arkivyskupijos kunigui Tadui Švedavičiui. Jis kaltinamas dėl 34 nusikalstamų epizodų. Nusikaltimai susiję su vaikų seksualiniu prievartavimu, disponavimu pornografiniais dalykais, vaikų įtraukimu į girtavimą. Šiuos nusikaltimus, kaip įtariama, kunigas galėjo vykdyti daugiau nei 20 metų. Ši byla yra susijusi su kita baudžiamąja byla, kuri teismui buvo perduota šių metų birželio pabaigoje. Joje kaltinimai pateikti kunigui Ryšardui Peciūnui, taip pat dirbusiam Vilniaus arkivyskupijoje. Jis kaltinamas dėl disponavimo pornografinio turinio dalykais. Po šio įvykio šalies politikai bei visuomenė pradėjo diskutuoti dėl galimybės sudaryti nepriklausomą tyrimo komisiją dėl seksualinio išnaudojimo ir piknaudžiavimo bažnyčioje. Ministerija kol kas nerengia vienkartinių elektroninių cigarečių draudimo įstatymo projektų. Plačiau Dita Česakaitė.
2: Sveikatos apsaugos ministerija šiuo metu nerengia konkretaus įstatymo projekto, kuriuo šalyje būtų visiškai uždraustos vienkartinės elektroninės cigaretės, sako sveikatos apsaugos ministro patarėja. Vis dėlto vienkartinių elektroninių cigarečių draudimas ir su jų vartojimu susijusių apsinuodijimo atvejų mažinimas bent 10% yra įtraukti į vyriausybės veiksmų planą. Pernai gydymo įstaigas kreipėsi 974 vaikai ir jaunų. Nuoliai, kurių sveikata sutriko parūkius elektroninių cigarečių.
1: Tęsime žinias. Ukraina 2024-aisiais dėl sukčiavimo, švaistimo ir netinkamo valdymo kariniuose pirkimuose prarado apie 1,2 milijardo dolerių, rodo konfidencialus vyriausybės auditas, su kuriuo susipažino leidinys The New York Times. Audito metu nustatyta, kad 7 iš 10 didžiausių Ukrainos karinių rangovų gavo naujų užsakymų, nepaisant ankstesnių įsipareigojimų nevykdymo ir tyrimų dėl sukčiavimo ar korupcijos bylų susijusių su vadovais. Pavyzdžiui, viena valstybinės sprogmenų gamintoja kariuomenė atsiuntė daugiau kaip 200 tūkstančių nenaudojimų minosvaidžių sviedinių, tačiau vėliau gavo papildomų sutarčių. Auditoriai taip pat nustatė atvejų, kai Ukraina už ginklus sumokėjo gerokai daugiau nei siūlė kiti konkurso dalyviai. Ugniagesiai Turkijos pietvakarinėje Muklos provincijoje kovoja su stiprių vėjų kurstomu miško gaisru. Jo priežastis vis dar nežinoma. Su liepsnomis kovoja 7 lėktuvai, 13 sraigtasparnių, 32 gaisriniai automobiliai ir apie 230 gelbėjimo tarnybų darbuotojų. Pernai Turkijoje kilo daugiau nei 5000 miškų gaisrų, iš kurių 96% tiesiogiai arba netiesiogiai sukėlė žmonės. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šią naktį žymesnio lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose trumpai palis. Vėjas pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 16, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 22, Kaune 23, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21 laipsnis.

0: Socialinis kompasas.
1: Nuo rugpjūčio antrosios Lietuvoje pradėti taikyti ES dirbtinio intelekto akto skaidrumo reikalavimai įpareigojantis tam tikrais atvejais žymėti dirbtinio intelekto sukurtą ar pakeistą turinį. Visgi ekspertai abejoja, ar naujos taisyklės bus veiksmingos, kai didžioji dalis tokiam turiniui kurti naudojimų įrankių ir jį platinančių platformų veikia už ES ribų. Pasak Lietuvos radio ir televizijos komisijos pirmininko Manto Martišiaus, viena pagrindinių problemų yra tai, kad pati ES didžiosios dalies dirbtinio intelekto įrankių nekontroliuoja. Antra problema yra ta, kad dirbtinio intelekto turinys dažniausiai skleidžiamas socialiniuose tinkluose, o ES nevaldo nei dirbtinio intelekto įrankių, nei socialinių tinklų. Jeigu klaidinantis dirbtinio intelekto sukurtas turinys atsidurs žiniasklaidoje, mes žinosime, kur kreiptis, tačiau jeigu jis plis socialiniuose tinkluose iš netikrų paskyrų, galimybių pasibelsti ir skirti baudą praktiškai nėra. Tokiu atveju turime prašyti platformos valdytojų, kad jie informaciją pašalintų, o tai užtrunka, pridūrė jis. Martišius pastebėjo, jog dirbtinio intelekto įrankiai sukurtas turinys pasižymi itin aukštu įtikinamumu, todėl su giliosiomis klastotėmis gali sklisti ir dezinformacijos turinys. Jo teigimu, dirbtinio intelekto technologijos sparčiai vystosi, todėl daugės ir jų sukuriamo turinio, kuris gali būti naudojamas dezinformacijai, manipuliacijoms ar apgavystėms. Tuo metu ryšių reguliavimo tarnyba, kuriai Lietuvoje pavesta prižiūrėti dirbtinio intelekto turinio žymėjimo reikalavimų laikymasi, nurodo, kad praktinis priežiūros įgyvendinimas dar tik pradedamas. Tarnyba taip pat pažymėjo, kad šiai funkcijai skiria didelį dėmesį ir pakankamai žmogiškų išteklių, tačiau apie praktinius sunkumus kol kas kalbėti anksti, nes priežiūros įgyvendinimas tik pradedamas. Tarnybos teigimu šiuo metu pagrindinis dėmesys skiriamas prevencijai, visuomenės ir verslo atstovų informavimui bei konsultavimui, o gavus informaciją apie galimą pažeidimą būtų taikomi standartiniai rinkos priežiūros procesai ir pirmiausiai siekiama problemą įspręsti, nesiimant kraštutinių priemonių. Pagal dirbtinio intelekto aktą galima bauda už skaidrumo pareigų nevykdymą siekia iki 15 milijonų eurų arba iki 3% bendros pasaulinės įmonės metinės apyvartos. Tarnyba pabrėžia, kad tai yra maksimali galima bauda, taikytina išskirtinėmis aplinkybėmis ir itin šiurkščiai nesilaikant skaidrumo įpareigojimų.
0: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį žymesnio lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose trumpai palis. Vėjas pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 16, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 22, Kaune 23, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21 laipsnis.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį žymesnio lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose trumpai palis. Vėjas pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 16, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 22, Kaune 23, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21 laipsnis.

Džiaukimės tuo, ką turime, neimdami lyginti. Niekuomet nebus laimingas tas, kam neramu, jog kitas yra už jį laimingesnis. Konfucijus.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį žymesnio lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose trumpai palis. Vėjas pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 16, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 22, Kaune 23, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21 laipsnis.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį žymesnio lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose trumpai palis. Vėjas pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 16, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 22, Kaune 23, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21 laipsnis.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį žymesnio lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose trumpai palis. Vėjas pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 16, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 22, Kaune 23, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21 laipsnis.

0: Radijas Gold FM. Gold FM siūlo pasinerti į garsus tapusius pasaulinės istorijos dalimi. Istorijos garsai.
1: 1938 metais per radio programą atlikta pjesė Pasaulių karas. Joje buvo kalbama apie būtybių iš Marso planetos atakuojamą Žemę. Radio spektaklis, kurį atliko Orsonas Velsas, buvo prasimanimas, tačiau daugelis žmonių manė, kad tai tikrovė, nes spektaklis skambėjo kaip žinių pranešimas.
2: We are bringing you an eyewitness account of what's happening on the Wilmoth Farm, Grover's Mill, New Jersey.
3: Ladies and gentlemen, here I am, back of a stone wall that adjoins Mr. Wilmoth's garden. From here, I get a sweep of the whole scene. I'll give you every detail as long as I can talk and as long as I can see.
4: Lord, they're turning into flames. Ah! The whole field's caught up by the woods, the fires, the gas tanks for the automobiles.
2: Ladies and gentlemen, due to circumstances beyond our control, we are unable to continue the broadcast from Grover's Mill.
1: Jungtinėse valstijose tai sukėlė tikrą sumaištį. Pjesės poveikio statistika stulbinanti. Įvykiais patikėjo apie 1 700 000 amerikiečių. Daugiau kaip 1 000 000 prisipažino klaikiai persigandę. Žmonės masiškai bėgo iš marsiečių puolimo vietų. Daugelis pasakojo matę ateivius ir užuodė mirtinas dujas, nors visos transliacijos metu intarpuose buvo primenama, kad tai tik spektaklis.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį žymesnio lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose trumpai palis. Vėjas pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 16, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 22, Kaune 23, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21 laipsnis.

0: Socialinis kompasas.
1: Sostinėje pastebima, kad maisto atliekų rūšiavimas oranžiniais maišeliais yra efektyvesnis nei jas renkant atskirais konteineriais, į kuriuos neretai patenka ir kitos šiukšlės. Nuo pernai kovo vienoje surinkimų ir vežimo aptarnavimo zonų, kuri apima Panerių, Naujininkų, Grigiškių seniūnijas ir dalį Rasų bei Vilkpėdės seniūnijų, maisto atliekos yra surenkamos į maisto atliekų rūšiavimo konteinerius. Šioje zonoje maisto atliekų surinkimui naudojama apie 7800 konteinerių, iš kurių 123 yra atliekų surinkimo aikštelėse, likusieji naudojami individualiai. Kitose miesto zonose maisto atliekomis pripildytus ir užrištus oranžinius maišelius ir toliau reikia mesti į mišrių komunalinių atliekų konteinerius. Pasak savivaldybės atstovės, kadangi Vilniuje maisto atliekos šiuo metu rūšiuojamos dviem būdais, ateityje planuojama analizuoti lyginamuosius duomenis, kuriais remiantis galėtų būti priimti tolesni sprendimai dėl rūšiuojamojo maisto atliekų surinkimo organizavimo. Nauja maisto atliekų rūšiavimo tvarka Vilniuje įsigaliojo 2024 pradžioje. Pernai savivaldybės atliktas tyrimas parodė, kad maisto atliekas rūšiuoja 58% miestiečių. Viešojoje erdvėje neseniai buvo nuogastavimų, kad žmonės ne visuose prekybos centruose gali įsigyti oranžinių maišelių rūšiavimui. Tačiau savivaldybė primena, kad juos galima nemokamai atsiimti visose seniūnijose, didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse ir savivaldybėje, kreipiantis į vasą aptarnavimo langelį. Vienam namų ūkiui kasmet skiriami 5 oranžinių maišelių ritinėliai. Tiek skaičiuojama turėtų pakakti visiems metams. Į oranžinius maišelius gali būti metamos visos organinės kilmės biologiškai skaidžios atliekos be pakuočių, įskaitant ir kavos tirščius, arbatžolės bei arbatos pakelius, kambarinių augalų dalis, popierinius rankšluosčius, servietėles, taip pat išpakuotus maisto papildus. Pripildytą maišelį reikia sandariai užrišti ir išmesti į maisto atliekų konteinerį. Panerių, Naujininkų, Grigiškių taip pat pietinėse Rasų ir Vilkpėdės seniūnijose. Jei tokio nėra, į mišrių komunalinių atliekų konteinerį. Pabrėžiama, kad maisto atliekas galima rūšiuoti naudojant ir savarankiškai prekybos centruose įsigytus maišelius. Svarbiausia, kad jie būtų oranžinės spalvos pritaikyti biologinėms atliekoms rinkti. Oranžinė maišelių spalva leidžia mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiuose kokybiškiau atskirti maisto atliekas nuo kitų komunalinių atliekų srauto.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose trumpai palis, vėjas pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 22, Kaune 23, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21 laipsnis.

0: Radijas Gold FM. Faktai be ribų.
1: Atlikti tyrimai byloja, jog moterims daug patrauklesni tie vyrai, kurie turi taisyklingą laikyseną.

Faktai be ribų. Briusas Ly buvo toks greitas, kad norint pamatyti jo judesius, reikėjo sulėtinti filmuotą medžiagą. Tai yra visiška priešingybė, kas įprastai daroma filmuojant kovinius filmus.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose trumpai palis, vėjas pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 22, Kaune 23, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21 laipsnis.